0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Semnal de alarmă tras de DSU după ce în weekend 4 copii și un adult au murit înnecați în județele Covasna, Dolj și Neamț. Lacurile, râurile sau bălțile pot părea liniștite, însă ascund pericole care pot deveni fatale în câteva clipe, avertizează Departamentul pentru Situații de Urgență. Are detalii Alina Anea.
1: Reprezentanții DSU au câteva recomandări pentru cetățeni, printre altele să se scalde doar în locurile special amenajate și supravegheate, să nu lase copiii nesupravegheați în apă sau în apropierea acesteia și să nu intre în apă după ce au băut alcool. E indicat și să nu sară în apă de pe poduri, pontoane sau în locuri a căror adâncime nu o cunosc, să nu se aventureze departe de mal, să nu-și supraestimeze capacitatea de a înota și să evite apropierea de cursurile de apă când nivelul acestora a crescut sau curenții sunt puternici.
0: Alina Anea. Crescătorii de oi vor protesta joi în capitală. Ei cer deblocarea exportului și tragerea la răspundere a celor vinovați de gestionarea defectuoasă a crizei declanșate de pestă. Pe lista revendicărilor se mai află compensarea integrală a pierderilor economice generate. Manifestația va avea loc între orele 10 și 19. Protestul va începe în piața Presei Libere, în fața sediului ANSVSA, după care participanții vor porni în marș spre Palatul Victoria. Mai multe trenuri de noapte dintre Gara de Nord și aeroportul Henri Coandă vor fi anulate la sfârșitul lunii iulie. Măsura vine ca urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară, anunță CFR Călători. Modificările vor fi aplicate între miezul nopții și 3 dimineața, în noaptea de joi spre vineri. Pasagerii care au cumpărat deja bilete pot solicita restituirea banilor. Detalii suplimentare se găsesc pe site-ul cfrcălători.ro. Mesajele antisemite și denegarea Holocaustului s-au extins în spațiul public românesc. Peste 40% dintre români cred în teorii conspiraționiste antisemite, arată raportul anual al Institutului Elie Wiesel. Potrivit documentului, fenomenul este prezent mai ales pe rețelele sociale. Sondajul inclus în raport arată și că peste o treime dintre români cred că evreii acționează pentru destabilizarea societății, iar 11% consideră comunitatea evreiască o amenințare, procent dublu față de 2021. Record de înscrieri la Universitatea din București. Concurența este de 6 candidați pe un loc finanțat de la bugetul de stat la nivelul întregii universități. Cea mai căutată este Facultatea de Psihologie cu 22 de candidați pe loc la buget. Urmează Administrarea Afacerilor cu 16 candidați. Amenințate peste 1 milion de lei date de protecția consumatorului pe litoral săptămâna trecută. Între neregulile descoperite, spații neconforme de depozitare, șezlonguri deteriorate sau neigienizate și lipsa afișării prețurilor. De asemenea, au fost retrase de la vânzare produse în valoare de aproape 30.000 de lei, anunța ANPC. Și meteo de la Morchest, vremea se menține călduroasă astăzi. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi în sud-vestul, sudul și izolat în centrul țării. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out

0: Festival Radio. Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
1: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook.

0: Retreat, pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
1: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motans și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Hit Radio.
0: Summer Kiss.

vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Summertime. Vara asta te radioportăm direct

0: București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Acciza dinamică introdusă pe piața carburanților va funcționa timp de 3 luni. Acciza va putea fi modificată rapid în funcție de evoluția pieței, astfel încât să fie menținut prețul pe litru sub 10 lei. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
1: Forma de acciză dinamică înseamnă că în funcție de creșterea prețului, aceasta poate să scadă între 5 și 25%, deci este o variantă mult mai flexibilă care ne dă posibilitatea să acționăm în intervalul viitoarelor 3 luni și la fiecare 2 săptămâni Ministerul de Finanțe va analiza cuantumul accizei și va acționa.
0: Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare. Proiectul noii legi a salarizării este un dezastru pentru sistemul de sănătate, susține socialdemocratul Alexandru Rocobete. Fostul ministru al sănătății spune că scad salariile și cu 4.000 de lei în anumite cazuri.
2: Și nu este un dezastru doar pe termen scurt, ci pe termen mediu și lung. Imaginați-vă că salariile pentru medici ATI, de exemplu, scad între 3.000-4.000 de lei în anumite situații. Va exista un exod al medicilor din anumite specialități, ATI, urgență, chirurgie, cardiologie, fără precedent. Vor ajunge pacienții la spital și nu vor putea fi operați pentru că anestezistul este în Franța.
0: Discuțiile pe tema proiectului legii salarizării continuă între partide și sindicate. Debitul foarte scăzut al Dunării închide reactorul 1 al centralei de la Cernavodă. Decizia a fost luată aseară după comandamentul energetic convocat la Ministerul Energiei. Nuclear Electrica transmite că insuficientă apă ar fi putut afecta pompele de răcire. Unitatea 1 va rămâne închisă cel puțin o săptămână. Centrala nucleară de la Cernavodă a mai fost închisă parțial din cauza secetei în 2003. România a expulzat un angajat al ambasadei Rusiei, care a răspuns la dronele rusești prăbușite pe teritoriul național. Măsura a fost anunțată de Ministerul de Externe după ce ambasadorul Rusiei a fost convocat la sediul instituției. Diplomatului au fost prezentate fragmentele unei drone doborâte în județul Buzău, despre care anchetatorii spun că sunt de proveniență rusească. Angajatul ambasadei a declarat persoană inacceptabilă, are acum la dispoziție 5 zile pentru a părăsi țara. TVA de 9% pentru locuințe până la 1 octombrie. Comisiile parlamentare au dat un aviz pozitiv pentru prelungirea termenului după atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru. E vorba despre case pentru care s-au semnat antecontractele. După expirarea perioadei tranzitorii se aplică TVA 21%. Parlamentarii au fost chemați din vacanță pentru a vota legile restante cerute de Comisia Europeană. Sport acum. Rapid și Botoșani și-au împărțit punctele aseară în Liga 1. Giuleștenii conduceau la pauză cu 1-0, însă mai lat a restabilit egalitatea după ce a înscris din penalti în minutul 91. Scorul final 1-1. Tot ieri CFR Cluj a învins-o cu 5-0 pe nou promovata FC Voluntari. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Nu trebuie să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.

0: practic și cu noi. Oricum râde, glumim, dar se pare că suntem oricum din ce în ce mai aproape de așa ceva. Acum că o să fie foarte, foarte scump sau că nu o să fie available pentru toată lumea, iarăși s-ar putea să fie și asta o discuție, dar momentan tineri și noi cât o mai puteam mică. Bună dimineața tuturor, bună dimineața Cristin!
1: Dimineața!
0: Ăsta-i sunetul pe care vrem să-l auzim la această dimineață.
1: Pun și ție muștar?
0: Te rog, te rog, pune și mie niște muștarel. Se învârte într-un muștar, oameni buni, s-a adus aici colet de la mama, chifteluțe, brânzică, ce mai avem acolo, ardei copt?
1: Șnițăl.
0: Șnițăl, niște pâinichi, adică ne-am...
1: Zacuschichi.
0: Niște zacuschichi, ne respectăm și noi puțin în dimineața asta, că e ziua la...
1: doamna mama Ana Moga.
0: Să rămână doamna mama lui Ana Moga, mulțumim. Ea știe, drăguța de ea, că eu împart cu toată lumea, deși... cred că speranța e să mănânc eu tot singur acasă, dar nu, încă nu s-a întâmplat
1: nu
0: asta.
1: Nu zice bun, ești nițul.
0: Un pic mai rece acolo de la frigider, dar ce să-i facem?
1: E bun.
0: Bun
1: e
0: și așa. Dar chiar așa, prieteni, s-a întors vara, măi, avem vară din nou, că se făcuse un pic toamnă.
1: Vrei să vorbesc cu gura plină?
0: Nu, că nu-i frumos, lasă, tu papă.
1: Mi-am făcut până acum treaba.
0: Tu fă-ți fălcuți acolo, mamă. Dă-i acolo, dă-i acolo.
1: Sunt un hamster.
0: Era cât pe ce să credem că vine toamna, dar uite că s-a mai îmbunat situația. Vine și colega Teodora în această dimineață, deci ne punem pe râs, facem tot felul pe aici, de măscări. Până una alta am zis să facem un exercițiu de imaginație, să vedem dacă ne iese. Așa, din prima. Deci fiți atenți, cum ar fi fost dacă eram cu toții acolo?

0: cu ce ocazie v-ați trezit la ora asta? Vara. Probabil pe scop comercial, nu? Adică să se meargă la muncă, să mai una, să mai alta. Ce să facem, măi, prieteni? Nu scăpăm nici când de muncă asta. Asta e viața, ce să facem? Mi-ar fi plăcut așa, măi, Cristin, să stau acasă și să vină banii, pur și simplu. Cum a văzut frate meu când era mic, a văzut că pensionarii stau acasă și vin banii. Și el a zis că atunci când se va face mare, ar vrea să se facă pensionar.
1: E bine, ce... a țintit bine.
0: A țintit bine, doar că el a omis că trebuie să și stai în câmpul muncii măcar vreo 30, așa, ca să, se... ca să și pup ceva.
1: Nu știi ce zic eu vinerea înainte să plec. Dar în fiecare săptămână înainte să plec din radio, s-a mai dus o săptămână cu o săptămână mai aproape de pensie.
0: A, felicitări, bravo. Am înțeles. Da, o să vină și pensia la un moment dat. Batovina, cine știe ce pensie o să mai mâncăm și noi. În fine, zice aici cineva, ola, uitați orice vacanță, cu unic sens. Ce? Ce a vrut să spună artistul, mămică? Bună dimineața, bate la ele mai coerent acolo ca să înțelegem și noi ce vrei să ne spui. Bună seara pentru mine, bună dimineața pentru voi. Vă salut din San Diego, California. Oh. Excuse me, hi, how you doing?
1: Cum e vremea acolo?
0: Exact, cum e vremea. Dar chiar ia zi-ne cum e vremea acolo. Să visăm.
1: Au vară?
0: Ce?
1: Au vară americanii?
0: Au, au, au. Au mai multe. Mai multe veri.
1: Da, corect.
0: Asta zic.
1: E o țară întinsă pe un continent vast.
0: Da, da, da. Și într-o parte poate să fie iarnă, într-o parte poate să fie vară. Ce să zic, dita mai țara. Altfel, oameni buni, ne salutăm așa de început. Vă aștept la 0722 20 60 20 să-mi spuneți de la ce v-ați luat azi, de ce v-ați trezit.
1: Avem Ina.
0: Ce?
1: Nu ți-e foame?
0: Păi da, da, eu trebuie să dau din...
1: Păi e și 14.
0: Mac, mac, mac, mac, mac, mac, aici. Bine, am înțeles, gata, închid microfon, mă duc și eu să mănânc.
1: Zice, urmează?
0: Ce, mai place și ție munca, Cristin, în dimineața asta?
1: S-a muncit la 7 fix.
0: Da, da, da, gata. Prieteni, se pare că s-a vorbit destul. Aducem pentru voi, așa cum spuneam, Ina Morenito. Ne întâlnim imediat și cu Evanescence, Bring Me The Life. Avem și Gran Error cu Antonia Levitate. Bună dimineața!
2: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
3: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenie, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
7: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
9: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Ai 25% reducere la gelurile de duș Cottage până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
13: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
14: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
15: Maria Boba și DJ Jonesy
16: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
17: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
18: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
19: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
20: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro.

Kiss FM, 7:30 de minute. Așa a fost și când a sunat alarma mea la 5:15. Mi se părea că levitez, mi se părea că e o magie neagră, că cineva are ceva cu mine. După care mi-am adus aminte că mă întâlnesc cu voi și să știți că ziua a devenit brusc mai bună. Plus că astăzi a venit și coleguța Teodora, e și ea prezent aici, a venit de la Nibiru. O să ne povestească și ce a văzut pe acolo, ce se mai întâmplă. Până una alta însă, astăzi m-am gândit să... Nu știu de ce, dar m-am trezit cu acest gând că dacă beau prea multă apă, fac broaște în burtă. Probabil că ați auzit și voi vorba asta de duh, că atunci când erați mai micuți. Și astăzi vreau să vorbim despre astfel de vorbe din astea de duh, așa. Sunt curioasă dacă și Teo a auzit în viața ei vorbe de duh de la părinți, cu siguranță, sau de la bunici. Încercăm să le adunăm pe toate astăzi și fie vorba între noi, avem multe vorbe de duh la noi în popor, dar eu mi-am amintit de asta, cu să nu bei cumva prea multă apă vara, că faci broaște în burtă. Cu asta ne speriau părinții. Sau nu cumva să-ți înghiți guma de mestecat, că ți se lipește stomacul. Mai era și chestia asta. Bine, nu că ar fi sănătos vreodată să înghiți guma de mestecat. Era să zic guma de șters, Doamne ferește. Păi doar o înțepam cu pixul când ne plictiseam foarte tare. Căci nu existau telefoane mobile când eram noi mici și de plictiseală făceam tot felul de chestii dubioase, nu știu. Ne jucam cu rigla, deveneam foarte inventiv, ce să zic. Altfel vă aștept, dacă aveți vorbe de duh de la părinți, la 0722 20 60 20, le strângem pe toate astăzi, cât ascultăm și muzică bună, desigur avem BTS, Swim, dar și Mario și Connector, Toreador. Bună dimineața, prieteni!

0: Anita și J Balvin, Downtown, aici la Kiss FM. 7:41, bună dimineața, spunem din nou. Astăzi adunăm vorbe de duh de la părinți, pe modelul eu te-am făcut, eu te iubesc, ar fi în 2026, dar pe vremea noastră se zicea un pic altfel. În fine, nici nu vreau să insist aici. Am văzut la un moment dat un trend pe internet, Teodora, nu știu dacă l-ai văzut
1: da,
0: și tu.
1: Da, știu.
0: Cu părinți mai pe parenting, așa, mai ala 2026, care își întrebau copiii, de fapt îi puneau să continue fix aceste vorbe de duh, să le spunem, pe care le auzeam noi când eram mici. Eu da, te-am făcut, eu te... Și copiii erau, te iubesc!
1: Și erau, îți dau eu motive să... Și copiii la fel. Să mă joc cu tine, nu știu.
0: Să mă bucur! Da, nu știu, nu știți voi, dați teamă mică. Însă, uite, un ascultător aici foarte bine zice. Ia, neața!
2: Cea mai tare vorbă de duh spusă de părinți și de soție.
0: Ia.
2: Maică-mea tot timpul spunea, bă, să faci ce vrei când o să fii la casa ta. Acum soția zice, să faci ce faci, mă, aici faci tu ce vrei, crezi că ești la maică ta acasă? Bă, hai să ne hotărăm un pic. Hai,
0: nici cum nu-i bine. Bată vina. Da, păi vezi, acasă la tine când erai mic nu puteai să faci ce vrei. Iată, te-ai căsătorit, nici la tine acasă nu poți să faci ce vrei tu. Foarte bună asta. Hai că ne-ai distrat cu mesajul tău. Foarte, foarte drăguț. Mulțumim tare, tare mult. Ia să mai vedem noi ce mai avem pe aici. Bună dimineața. Uite, avem așa.
3: Salutare din Danemarca. Eu toată copilăria mea am crezut că mama are o armată în pod. Că de fiecare dată când puteam prostii, adică zilnic de 3-4 ori, ne zicea, vezi că dau militaria jos din pod. Am pupat Filip.
0: Ah, super, te pupăm. Da, am auzit și eu asta, vezi că dacă nu, sau bine, asta era pe violență, dar nu se mai, adică slavă Domnului, asta cu bătaia ta va fi televizată. Era doar o vorbă, da. Nu neapărat se întâmpla. Adică mai mult cu amenințările. Mădălin ne amintește de nu te strâmba că rămâi așa, mai era așa asta. Sau hai, lasă, nu te mai plângi atâta că îți trece până te însori.
1: Da.
0: Mai era și vorba asta. Sau țin minte că mă mai juleam pe afară și mai îmi zicea mama sau tata, hai, nu te mai plângi atâta că nu o să-ți iasă mațele pe acolo.
1: Exact, și mie, da.
0: Ce să zic, era un fel de pregătire pentru viața reală până la urmă, Teodora.
1: Da.
0: Era pe modelul, hai, nu te mai plângi atâta. Ia să vedem noi. Maica mea avea o mare vorbă de duh, fii deștept că lumea pute de proști. Filosofie. Filosofie de viață. Dacă minți, îți taie popa limba. Vai, astea erau din alea. Deci totul era pe speriat, oricum.
1: Da.
0: Totul era...
1: Pe traumă,
0: e drept și asta. Psihologii din 2026 ar spune că mega traumă. Acum și noi, mari fiind, un pic, se vede că am crescut cu frică. Noi chiar mai știm de frică, Teodora, tu știi de frică? Știi?
1: Da, să zicem.
0: Nu zic acum că ți-ai luat cafteală neapărat.
1: Nu, deloc, niciodată.
0: Nu, nici eu, nu m-au caftit ai mei, dar așa un pic de... pe modelul...
1: Da, nu știu, mă gândeam că la un moment dat, dacă o să am copii în viața asta, că le-aș cam zice și eu câte o vorbă.
0: Le-ai mai zice și tu, nu? Câte o nenorocită de asta, așa, pe aici, pe acolo. Vă așteptăm, oameni buni, strângem, facem almanah de vorbe de duh, vă așteptăm la 0722 20 60 20. Avem și muzică bună pentru voi, ne întâlnim cu Emma noaptea pe final de ori, avem și Imagine Dragons cu Bones. La fix știri să ne mai informăm. Teodora, ce mai halim acolo? Ce mai ciugulim? Ce mai avem bun pe masă?
1: Păi eu tot ciuguleze când
0: tot ciuguleze? Cu ce vă mai ocupați?
1: Chifteluțe, ardei copt, care e și viața mea. Ardei copt, vara este minunat.
0: Este într-adevăr ce trebuie. Da. Doamna Mama Moga, mulțumim pentru toate bunătățile.
1: Chiar să rămână pentru masă.
0: Hai, ne bucurăm și de hituri. Astea, slavă cerului, măcar nu îngrașă, e totul bine, putem să consumăm câte vrem noi. Ne întoarcem imediat, sunteți în dimineața Summer Kiss cu subsemnata Ana Moga. Astăzi, iată, special guest și Teodora.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
6: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
7: Au sosit.
8: Anunță pe toată lumea! Dă-ne veste tuturor!
7: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
10: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
12: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
13: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește tichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
14: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
15: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: pentru exterior. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Miercuri și joi ai 1+1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
4: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
5: Ascultă Kiss Festival Radio.
6: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.
7: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de

pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Back to the hits.

0: la știri. Cadrele medicale intră de astăzi în grevă generală. Protestul e programat în peste 500 de spitale din România, unde vor fi asigurate doar urgențele. Principala nemulțumire este legea salarizării, vicepreședintele Sanitas Romeo Sandu la Digi24.
1: Această mișcare, pentru că suntem afectați de la portar până la manager. Toată lumea din sistemul sanitar este afectată. Deși văd că domnul ministru interimar spune că nimeni nu va pierde, ba da, toată lumea pierde. Degeaba îmi spune mie că vor fi compensatorii. Definiția compensației înseamnă o pierdere.
0: În paralel, cele mai mari confederații sindicale protestează de astăzi până la sfârșitul lunii în fața Parlamentului. 25.000 de persoane sunt așteptate între orele 10 și 17. Guvernul ar putea să declare criză în domeniul combustibililor. De asemenea, acciza la carburanți ar putea fi redusă progresiv pentru plafonarea prețului pe litrul de motorină. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan.
2: E un proiect care prevede o reducere a prețului final al motorinei prin instalarea situației de criză în domeniul carburanților din țara noastră. Pe de altă parte, o reducere progresivă a accizei la carburanță într-un cuantum mult mai mare decât este astăzi. Indiferent că vom avea un preț al motorinei de aproximativ 10,85 lei în piață, să zicem, noi vrem să o păstrăm sub 10 lei pentru reducere masivă a accizei într-o formă controlată și gândită împreună cu Ministerul de Finanțe.
0: Bogdan Ivan. În Alta Curte cere Senatului și Camerei Deputaților să respecte Constituția când vor adopta noul proiect al legii salarizării. ICCZ susține că ar exista, citez, serioase îndoieli asupra validității etapelor parcurse deja. Premierul interimar Ilie Bolojan anunța recent că noul proiect va fi dezbătut într-o sesiune extraordinară a Parlamentului la început de august. Funcționarii din ANAF, Autoritatea Vamală și Ministerul Finanțelor intră și ei de astăzi în grevă de solidaritate împotriva legii salarizării. Sindicaliștii resping noua formă a proiectului și spun că aceasta le-ar scădea lefurile și ar crea inechități majore în sistemul bugetar. Reamintesc tot de astăzi, cadrele medicale au anunțat grevă generală în peste 500 de spitale din țară. Președintele Nicu Șordan își trimite consilierul la Washington DC pentru discuții pe apărarea și securitatea la Marea Neagră. Marius Lazurca va fi însoțit de șeful armatei, generalul Gheorghiță Vlad. Cei doi se vor întâlni cu membrii din administrația Trump, dar și cu liderii Congresului american. Vizita a fost anunțată aseară de la Zurca și vine la 3 zile după 3 zile la rând în care piloții români au doborât drone inamice cu avioane F-16. Și la final, datele meteo, Morkes anunță că vremea se menține călduroasă astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi doar prin sud-vestul, sudul și izolat în centrul și estul țării. La munte și vântul va sufla cu putere. În capitală, cer senin la această oră și 20 de grade Celsius în termometre. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Confirm, așa este, dar uite, am și o dramă aici în viață, măi, Cristin. Eu și colega Teo voiam să mergem la piscinuță azi, pe bune. Nu e vreme de piscină azi?
4: Nu.
3: Ta.
4: Adică...
3: Ta. Bine, mă, bine. Asta e, lasă, că mergem în decembrie, e foarte bine. Delia, Ana Loga, avem pentru voi, dar și Goleo cu Dance. Neața, mulțumim, Cristin.

0: aici în studio, mai mult printre șnițele, printre chiftele, printre brânzici și ce s-a mai adus pe aici pe masă. Sperăm că domnul Oprișan la această oră, deși probabil doarme, e mândru de noi. Cred că undeva acolo el simte ce facem noi aici. Zi, Cristin, zi!
1: M-am mâncat și ora trecută și ora asta, nu mai pot, deci da, chiar e mândru.
0: Nu, asta zic. Deci pleci rostogolindu-te de aici, da?
1: Nu pierd nimic din ce am câștigat.
0: Am înțeles.
1: 6 luni.
0: Bravo, bravo. Asta e foarte bine. Lasă că oricum din toamnă programul va continua, să nu-ți faci griji.
1: Eu mă bucur că am rămas cu meniu de dimineață complet diversificat, mâncăm de toate, adică...
0: Cristina, okay. Avem grijă de tine, oamenii ăștia mi-au zis, băi, Ana Monca, vezi că ai o responsabilitate mare, emisiunea ca emisiunea, dar nu-i lăsa pe ăștia să moară de foame, mamă, că e, vezi, latră, după aia te mușcă, nu-i ok, adică înțeleg că vă comportați aiurea dacă nu sunteți hrăniți și mi-e frică de voi. Bun, nimeni nimic, am înțeles. Matei, bună dimineața! Hai să vedem ce zice Matei.
2: Eu tot auzeam de la ai mei sau cel puțin de la taică-miu. Vezi că eu am fost ca tine, tu n-ai fost ca mine. Deci ai de grijă.
0: Da, da.
2: Dimineața plăcută.
0: Mulțumim, Matei. Strângem vorbe de duh. Cristin, tu ai vreo vorbă de asta pe care ai auzit-o, dar se poate zice și la radio?
1: Stai așa că m-am așezat pentru chestia asta.
0: Ia.
1: Eu am urât toată viața mea să aud de la bunici, pe care îi salut cu ocazia asta, că ne ascultă.
0: Bună dimineața. Vă pupăm.
1: Yes. Să prinzi trenul când ajunge în gară, pentru că odată plecat trenul din gara ta, nu se mai întoarce.
0: Bun asta,
1: și,
0: da.
1: Mă rog, vară mea e cu 6-7 ani mai mică decât mine și am profitat de ocazie să ajungă și ea la vârsta aia de BAC, de evaluare națională, să-i arunc asta cu trenul.
0: Și.
1: Ea râdea ca șobolanca, că știa, nu, dar ea o auzise deja, știi?
0: Ok.
1: Dar puneam presiune acolo pe ea și zic, băi, trenul din gară, să nu-l pierzi, că dacă l-ai pierdut.
0: Vezi.
1: Mi se ridică părul pe mână când aud povestea, expresia asta.
0: Aha. Înțeleg de ce, înțeleg. Avem și așa, bună dimineața, Ana. La mine acasă se auzea des: se țină rorocul după mine ca pulberea după câine. Vai, eu nu știam pe asta.
3: Nici eu nu.
0: N-am mai auzit-o. Voi o știați, Cristin, tu?
1: Nu.
0: Doamne. Aici, iarăși, genul programului era cafteală, dar bine, era de mult, da? Deci de mult. Vorbim de acum niște ani. Zice Adela, la mine se mai auzea când și când, bătaia ta n-o mănâncă nimeni. Vai. Și că îi zic și eu fiică-mi, dar ea se prăpădește de râs când îi zic. Pentru că nu se aplică, știi.
1: Uite, vezi ce înseamnă evoluția.
0: Da, se poate. Altcineva ne zice, ia și învață ca să n-ajungi la coada sapei. Oho, cât am auzit și eu asta, dar la mine era la vacii.
3: Da.
0: Dacă...
1: Sau că stilul e mai ușor decât sapa.
0: Am auzit
1: și de asta.
0: Asta mai de pe la București ceva. Sună mai elitist, așa mai... Mm-hmm. E un pic mai upscale. Ia să mai vedem noi ce mai avem pe aici. Zicea tata... Apeși pe pedală, sare sacul în spinare și apoi du-te. Ce? Cred că te trimitea la treabă, nu? Asta, cred că despre asta era vorba aici.
1: Poate e nișată, e pe profesii.
0: Da, cu siguranță.
1: Așa
0: cu
1: pare.
0: Siguranță. Mirel din București zice, atunci când mă loveam și plângeam, mama îmi spunea, lasă că-ți trece până te însori. Da, am auzit asta și eu de foarte, foarte, foarte multe ori.
1: Balta pește?
0: Are balta pește. Asta mai târziu, domnul Cristi?
1: Mă, nu știu ce bălți au pește.
0: Da, n-am
1: găsit. Pescuiesc în ape greșite.
0: Asta vreau să zic, vezi că te-ai dus în ape greșite, mămică, că de-aia nu se prinde nimic. Sau nici eu, trebuie să schimb momeala, vezi și tu. Mai schimbă momeala, mamă, că poate o fi de la momeala, vezi, cu râmele, cu alea, nu știu, nu, doar zic. Suntem de noaptea minții, vă zic. Nu Cerasela, ci Cirasela ne-a scris, bună dimineața, un slogan. Păi fiți atenți, nu mânca prăjiturile, că fug sărbătorile. Ce amenințare era asta.
1: Mă, dar ce gringi.
0: Asta e amenințare de aia de mămică. De nu voiai să mănânce toate prăjiturile, că n-a voiai să mai și doarmă copilul la un moment dat. Că de la atâta zahăr îți dai seama, nu mai dormea nimeni în casa aia. Și mă gândesc că a inventat nu mânca prăjiturile, că fug sărbătorile, pe modelul dacă mănânci toate prăjiturile, nu mai ținem sărbătoarea. Deci se duce pa. Tot o amenințare, vă dați seama că și asta e tot o amenințare.
1: Urât.
0: S-a crescut cu amenințări, prietene, eu vă zic.
1: Asta e chiar urâtă.
0: Da, adică să-i furi așa Crăciunul pentru prăjiturile alea. Mihai din Germania zice o vorbă din bătrân pe care o trăiesc în fiecare zi. Cine se scoală de dimineață, departe ajunge! Yeah! Și eu de când cu trezit ăsta, mamă, nu bată vina vorba asta. Dar, adevărul e că, într-adevăr, dacă te trezești cu noaptea în cap, ai mai multă zi. Acum, eu așa schimbam vorba asta. Cine se trezește de dimineață doar are mai multă zi. Atât. Da. În rest, nu știu ce să zic.
3: Cum o ducem pe picioare toată ziua, numai noi știm.
0: Asta zic, asta zic. Că după ora 3, după amiază, mă transform în extraterestru, vă zic drept. Adică eu nu mai gândesc la fel, clipesc invers.
1: Scade coeficientul de IQ.
0: A, scade săracul.
1: După masă așa, nu mai leg cuvinte, nu mai.
0: Nu mai. Păi mă mai sună frate meu și îmi zice, lasă că zic eu mai mult. Zic eu mai mult că la tine se vede că nu prea se leagă neuronii astăzi. I-am legat, dar i-am uitat un pod legați, prieteni. Hai, vă așteptăm 0722 20 60 20 să ne spuneți vorbe de duh pe care le-ați auzit la voi acasă, că slavă cerului, suntem foarte inventivi și pe bucata asta. Avem muzică bună pentru voi în continuare, avem întâlnire cu Solotu, Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Alec Benjamin, Let Me Down Slowly și Florian Rus cu Holy Moly, piesă nouă-nouță, se numește Atâtea Inimi și sună foarte bine aici la Kiss FM. Eu mă duc să respir un pic într-o pungă ceva, că e foarte greu după viroza asta, vă zic, greu pe recuperare, dar mă descurc și mulțumesc că sunteți aici. Hai, bună dimineața, revin!
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
7: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum.

0: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
1: Între 22 și 28 iulie ai croissant 7 Days Max, double diverse sortimente, 80 de grame, al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lemns. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lemns înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
6: Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei.
7: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
9: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
10: Vara asta, Grecia începe cu un pupic.
11: Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
12: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
13: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice la articolele de grădină. Vino în magazinele JIS între 23 iulie și 24 august și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
16: La Carrefour reducem prețurile la sute

0: pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: Back to the hits.

fiecare weekend de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: 28 de minute. Ei bine, prieteni, a venit momentul să vă amintesc că în fiecare săptămână aici în matinal dăm o vacanță în Grecia. Yes, în Lesbos mai exact, 7 nopți acolo să te bucuri de viață pentru două persoane, că doar nu te trimitem singur să stai acolo să te gândești la nemurirea sufletului, ba dimpotrivă, vrem să te distrezi, să te bucuri, să înnoți, să faci snorkeling din ăla, să toate cele bune. Acum ajungem și la partea cu ce trebuie să faci tu dacă vrei să câștigi această vacanță în Grecia. Păi e foarte simplu, asculți Kiss FM dimineața între 7 și 10, prins piesa cu pupic, când o auzi, o ții minte. Dăm piese cu pupic până joi. Vineri mereu facem extragere și o să te întreb, zi-mi o piesă cu pupic din săptămâna în cauză și dacă știi, popi vacanță în Grecia. Hai că e foarte simplu, te mai poți înscrie în Uita și în aplicația Kiss FM, da, și acolo la fel de simplu, sau pe kissfm.ro/Grecia. Eu vă țin pumnii, hai să fie cu noroc, altfel ne întoarcem un pic la tema noastră de astăzi, cu și despre vorbe de duh de la părinți. Bună dimineața, dragilor, îmi amintesc de vorbele tatălui meu când zicea, când îi ziceam eu, tată, dă și mie 5 lei, el zicea așa, ce mă? 4 lei. Ce faci tu, mă, cu 3 lei? Nu ți ajung 2 lei? Ia de la tata un leu. Ai, măi, avea un soi de negociere tip vrăjal, așa, da. Cât să ajungă să-ți dea doar un leu, știi? Da, oricum îmi amintesc, uite, și poate că, mă rog, la Teo deja lucrurile se mai schimbase rănițel. Te-am aduc aminte, Teodora, că eu cu 5 lei îmi luam așa, îmi luam stixuri, îmi luam corn cu ciocolată și un suc.
1: Da, asta, cam așa și eu, să știi.
0: Asta mai până 97, da. 98, 99, undeva pe acolo. După aia, cu 5 lei, n-am mai făcut așa mare chestie, da. Ca să nu mai zic că am prins-o și pe aia cu 50 de mii de lei. În fine, sunt pe vechi, prieteni, nu mai. Încetează-te, Teodora, că am văzut cu ce față te-ai uitat la mine. Cu un pic de mil, așa era. Săraca, mama e. Vero ne zice... ce s-a întâmplat cu... Ok, o să anunțăm. Pare să că la Tulcea s-a întâmplat ceva. Anunțăm colegii de la Tehnic, mulțumim tare mult. Ia să mai vedem noi. Tata îmi spunea mereu... îi spunea mereu fratelui meu. A, deci tu n-ai încasat asta. Pune mâna și învață că altfel ajungi măturător de stradă. Nu că asta ar fi un lucru rău, dar înțeleg. Își dorea mai mult pentru voi. Altfel, te îmbrățișez și te ascult cu drag în fiecare dimineață din Italia. Anca, mulțumesc tare, tare mult, Anca, te pup tare. Ia să mai vedem noi. Asta tot așa era când venea vorba de cafteală, unde dă mama crește. Da, s-au dus, slavă cerului, bine că s-au dus astea. Nu mânca direct din cratiță, că-ți plouă la nuntă.
1: Mamă,
0: nici eu n-am auzit-o pe asta. Mai era, bineînțeles, și pune burta pe carte.
1: Da.
0: Luai o carte... te puneai cu burta pe ea și...
1: era simplu,
0: da. Și era simplu, da. Și mai avea tata, zice Angela, aici o vorbă, calci de două ori într-un loc. Da, și asta. Mai ales la noi în Ardeal se auzea destul de des chestia asta. Mimă, ce faci acolo, zici, calci de două ori în același loc. Asta e așa, pentru când te mișcai mai lentuț și pur și simplu nu o lua. Ia să mai vedem noi, ce mai zice lumea aici. Stai că mai aveam ceva bun, stați așa un pic. Cred că l-am pierdut. Ah! Ia, gata, l-am găsit. Nu-ți dă cu mătura peste picior. Nu-ți dă cu mătura peste picior că nu te mai măriți.
1: Da, o știu și eu.
0: Da, eu pe asta n-am auzit-o. La mine era cu să nu stai în colțul mesei că nu te mai măriți.
1: Și asta, da.
0: Am mai stat și în colțul mesei și uite. Vezi, nu s-a lipit de mine. Dar pe mine mă și strânge inelarul ăsta. Adică dacă pui ceva pe el, așa mă mănâncă, nu mă probleme, vă zic. Dacă nu ești cu minte, te dau la în fine. Ia să mai vedem noi ce mai avem aici. Hai că vă mai aștept, că sigur mai știți. 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție în acest sens. Hai că ne dăm cu trezire, piesa asta o să ne mai scuture inițial. Molly, Shake It To The Max. Avem și piesa Verii ulterior. Hugel și Moving To The Sun. Ascultă-ți dimineața Summer Kiss cu

0: Welcome to the paradise. 4 dimineața și 42 de minute. Mă scuzați, dar astăzi foarte greu, vă zic, prieteni, deci a fost greu la trezire. 8 și 43 de minute între timp și chiar întreabă cineva aici când se întorc vitaminele. A, păi dacă ar fi după mine, mâine, prieteni, dar o să se întoarcă la începutul lui septembrie. Mai e un pic, va trebui să ne mai suportați, adică pe mine. Altfel, vorbe de duh de la părinți, doamnelor și domnilor, în 3, 2, 1, hai să vedem cine o știe pasta.
1: Bună dimineața, Ana!
0: Hei!
1: Era o vorbă.
0: Mia!
1: Te-ai trezit la miezul nopții și ai ajuns la stâlpul porții. Gabi Buzău.
0: Asta cu stâlpul e probabil ceva de care să te ții, nu? Că la miezul nopții, adică după 12 noaptea, știm cu toții că ies demonii, ca să zic așa. Cred că are un pic de legătură cu matălarea, cu viața bună, ajungi în fața porții, iau-te stâlpul, te ții de stâlp, că ce să faci, nu? Tu crezi că e un prieten, dar nu e.
2: Că nu e.
0: E doar stâlpul tău de încredere care, iată, te ține pe picioare în fiecare zi când te mai... când îți mai place viața până la urmă, sau cum se spune în popor. Ia să mai vedem noi. Salutare, o expresie la fel din copilărie pe care am tot auzit-o. Din Chișinău vine asta. Vorbă multă, ochiul vânăt. Vorbă multă, ochiul vânăt. Asta era probabil pentru momentele în care unii ziceau tâmpenii și
2: da,
0: era ca o amenințare mai simpatică, așa, știi? Cred, nu știu, așa-mi dă mie. Bună, Ana, vorba tatălui care m-a enervat cel mai tare era următoarea. Fă cum îți spun eu, eu am fost ca tine, tu n-ai fost ca mine. Pam, pam. Da, da, într-adevăr, de cele mai multe ori nu venea neapărat o explicație, era pe modelul fă cum îți zic eu. Și tu întrebai, păi da, de ce? Că așa zic eu. Că așa zic eu. Că dacă nu, după aia urma aia cu lasă că vezi tu acasă. Sau vorbim noi acasă și vorbitul nu e. Adică
2: da,
0: în unele case se vorbea...
2: Era prietenos.
0: În altele poate nu se vorbea neapărat și era mai altfel. Ia să mai vedem noi ce mai avem pe aici. Vai, ce bună e asta! În primul rând, brânză bună în burduf de câine.
2: Da, da.
0: Foarte bună vorba asta și stă în picioare și în 2026, oricând, la orice oră. Sau, dacă nu-ți place școala, un joc cu slănină să o mănânce câinii. Vai, ce bună e asta!
2: Da.
0: Nu știam, uite, la mine nu prea s-a auzit asta. Ia, mai departe, ce mai avem aici? Bună dimineața, avea mama o vorbă, ia și mănâncă. Ia și mănâncă tot, alții n-au ce mânca și tu faci figuri.
2: Da.
0: Era
2: știm,
0: asta. Și bineînțeles venea imediat și aia cu copiii din Africa, ar fi dat orice să nu știu ce. E că tot felul de amenințări ciudate care nu sunt politically correct în 2026 deloc. Nu știu dacă se mai dau la fel prin case acum vorbele astea. Că s-a schimbat și generațiile, nu mai trebuie să schimb și textele odată cu generația. Am 23 de ani și toată lumea mă întreabă dacă ce... care 23 de ani și că a auzit așa, dau militaria jos din pod, să nu cumva să fluieri în casă,
2: da,
0: că aduce ghinion, să mănânci colțul de la pâine ca să te iubească soacra.
2: Da.
0: Ah, ok, wow.
2: O știu și pe asta.
0: Pe asta și eu am mai auzit-o, dar la mine în casă nu prea se folosea, mai ales de când i-a zis mamei că eu cu nunțile nu prea. A renunțat și ea între timp. Dani din Pitești zice, neața, Ana, când eram mai mic îmi spunea bunica și mama să nu mai pun mărgele la gât că o să plâng când mă îmbăt. Ce? Ce?
2: Foarte lambicată asta, chiar nu pot să o descifrez.
0: Da, Dani, nu știu, mi-a dat
2: nu
0: greu
2: la
0: aici.
2: Ora asta, nu.
0: Mi-a dat greu, doamna bunică, trebuie să ne traduci un pic aici. Ia să mai vedem noi. Bună dimineața, avem și o variantă mai modernă. Tu când vorbești cu mine, tu să taci. Vă așteptăm 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție. Ne trezim, ne bine dispunem cu vorbe de duh pe care le-am auzit de la părinți, de la bunici. Acum nu se mai dau, acum sunt alte texte. Acum e pe modelul, copilul urlă. Nu fac mișto de nimeni, ci pur și simplu ne dăm seama că s-a întâmplat o evoluție. Adică chiar o celebrăm, dar în stilul nostru mai haios. Respectiv, copilul, să zicem, cade pe jos, se apucă de plâns. Părinții întreabă, dar cum te face asta să te simți? Te-ai supărat? Ești necăjit acum? La noi era, hai ridică-te că n-o să mor, n-o să-ți iasă mațele pe acolo. Acum nu știu cum e mai bine, dar vom afla la un moment dat într-o bună zi. Prieteni, ne bucurăm de muzică pe final de oră. Avem The Second Voice, Let Me Be și Skrillex cu Diplo, Where Are You Now? Așa, ceva bun de trezeală. Și dacă vreți să vedeți ce față are și doamna tanti prezentatoare Ana Moga, mă găsiți pe Ana Moga cu 4 la final pe Instagram. Dați acolo follow. Sau, uite, tocmai mi-a urcat moaca colega Teodora pe Instagram @kissfmromania. Revin imediat, așa că să nu cumva să plecați, că dacă plecați, o să vin la voi acasă și o să vă fur șosetele.
3: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Vara asta ia-ți doza de hidratare de la HelpNet. Litorsal contribuie la echilibrarea balanței electrolitice și la reducerea oboselii. Iar pentru cei mici ai Litorsal Junior. Acestea sunt suplimente alimentare cu vitamina C, potasiu, sodiu și glucoză. Nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 3 comprimate pe zi pentru adulți și 2 pentru copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
6: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
7: Domnilor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: hai la KFC! Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 20% reducere la înghețată Dream & Co. 900 sau 1000 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living. Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
5: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
4: Kiss Kiss in the mix.
6: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
7: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
9: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
10: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: bun găsit la știri! Val de căldură prognozat de meteorologi. De la jumătatea acestei săptămâni vremea se încălzește accentuat, iar în zonele de câmpie se vor înregistra chiar și 39 de grade Celsius la umbră. Are amănunte Alina Anea.
1: ANM a publicat prognoza pentru următoarele două săptămâni. Valorile de temperatură cresc treptat, iar apogeul va fi atins pe 5 august, când vor fi 37 de grade în Muntenia, 38 în Oltenia și 39 în Banat. Nopțile vor fi tropicale, cu minime de 19-20 de grade. Chiar și la munte se vor înregistra pe timpul zilei 24-25 de grade. Ulterior, temperaturile scad și vremea devine instabilă. În toate regiunile țării apar ploi și vijelii.
0: Alina Anea. Prin pas pentru deblocarea angajărilor în sănătate, un amendament depus de PSD a trecut de Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților. Va fi dezbătut mâine în cadrul sesiunii extraordinare a Parlamentului. Fostul ministru al Sănătății, deputatul social-democrat Alexandru Rogobete.
2: Discutăm despre eliminarea memorandumului pentru deblocarea posturilor în sănătate. Practic, este un amendament care va permite unităților sanitare, spitalelor, să pornească angajările pentru locurile vacante, evident în limita bugetului aprobat, atât pentru medici, cât și pentru asistente medicale, infirmiere și întreg personalul medical sau nemedical.
0: Angajările erau suspendate până la finalul acestui an. Sunt vizate în jur de 10.000 de posturi de medici, asistente și personal auxiliar. Restricții de circulație pe A1 Sibiu-Holdea în noaptea aceasta și următoarea în județul Hunedoara. Traficul va fi oprit în ferestre de câte două ore, de la miezul nopții și ora 4, pentru montarea unor panouri electronice de informare. Șoferii vor fi deviați pe drumurile naționale paralele prin zona Deva și Simeria. Două sisteme pentru detectarea și monitorizarea dronelor maritime la Constanța. Echipamentele vor fi amplasate la digurile de nord și de sud și vor fi operate de specialiștii companiei americane ce le produce. Potrivit administrației porturilor maritime, sistemele au rolul de a crește securitatea infrastructurii portuare și capacitatea de răspuns la eventuale riscuri. Acestea pot funcționa autonom peste 30 de zile folosind energia solară și eoliană și nu vor afecta siguranța navigației. PSD atacă guvernul interimar în instanță. Socialdemocrații anunță că vor contesta mai multe hotărâri adoptate de cabinetul condus de Ilie Bolojan. Partidul subliniază că guvernul și-a depășit atribuțiile unui executiv demis și amenință inclusiv cu parchetul general. PSD a depus mai multe plângeri prealabile ieri la Secretariatul General al Guvernului pentru a opri de la publicarea în Monitorul Oficial mai multe hotărâri. Deja altă parte, PNL reclamă că socialdemocrații vor să blocheze investițiile și atragerea de bani europeni. Liberalii acuză pe foștii parteneri de guvernare că transformă interesul țării într-un instrument de confruntare politică. Și la final, datele meteo, Morcast anunță astăzi maxime între 22 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. La Kiss FM continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Zip, deci când vine năpasta aia de 39 de grade, când apare ea?
0: De mâine încolo încep să crească temperaturile, ai auzit, spre 39-40 de grade la umbră.
3: Brașoveanca din sufletul meu zice: Doamne, dar de ce, Doamne, cu ce am greșit? Hai că oricum în iulie a fost septembrie, e foarte ok.
0: Chiar trece luna asta fără să avem și noi așa puțină caniculă, nu?
3: Bine,
0: e.
3: Ok, hai, fie, ce să
0: puțin.
3: Mai zic. Bine, bine, accept, acum ce să fac. Lazy and Joe, mor după tine, avem imediat și Monoar Cosaca, The Violin Song.

0: Manoa Rusaca, The Violin Song, aici la Kiss FM, 9 și 10 minute. Aproape, mă rog, mai sunt 20 de secunde, acum nu fiți voi răi. Colega Teodora urcă una bucată material comercial cu fața doamnei tanti prezentatoare Ana Moga. O să vedeți imediat că ne-am jucat un pic aici în studio, poate vă amintiți emisiunea Schimb de Mame. E, cumva pe drumul ăsta am luat-o dimineața asta, dar toate la timpul lor, până una alta, să ne întoarcem un pic la ale noastre, pentru că în această dimineață am hotărât împreună să ne amintim de vorbe de duh, care fie vorba între noi, majoritatea erau așa un soi de sperietori pentru noi, dar, cumva, vorbele astea și-au făcut treaba, chiar și-au făcut treaba. Zice Stelian aici, bună dimineața, uite, avea bunica mea o vorbă, să nu mănânci din boală, că o să-ți plouă la nuntă. Teodora, tu pe asta ai mai auzit-o?
1: Nu, prima dată.
0: Prima dată și la mine. Și că să nu mănânci din oală, că o să-ți plouă la nuntă.
1: E bine dacă plouă la nuntă, nu-i cu bogăție. Deci încurajăm toți mirii să mănânce din oală.
0: Fie vorba între noi, eu nu cred că... Eu nu-mi amintesc când e ultima dată când am mâncat din oală. Adică... Se mai întâmplă câteodată la chestii reci, așa, care sunt și bune. Uite, de exemplu, un ghiveci rece, așa cum o măligă rece. Nu?
1: Da.
0: Văd că n-ai mai putut să te concentrezi, Teodora, revinoți. Nu de alta, dar abia ce am umflat în noi pe aici niște șnițele, niște...
1: Zacuscă, niște chifteluțe, brânză,
0: Să rămână doamna mama, ca de obicei, tu știi că eu împart, că sigur ascultă mama acum și se gândește, iar mi-ai dat mâncare la alții. Nu pe toată, stai liniștită că nu i-am lăsat să-și umfle burțile, le-am dat pe la noastră așa un pic. Ia să mai vedem noi, aveam asta cu să nu stai pe colțul mesei că nu te mai căsătorești. Acum, dacă ai avut mai multe divorțuri la activ și oricum nu mai ai speranță, de aici încolo poți să stai pe colț cât vrei tu. Ce mai avem? Ia să mai vedem noi. Bună dimineața! Ce se mai auzea pe la voi pe acasă, Neața?
2: Adică vrei să spuneți că nu ați furat niciodată o sarma să o mâncați așa din oală?
0: Dacă am furat sarma din oală rece, eu nu pot să le mănânc reci. Dar atunci când sunt gata și sunt fierbinți, am mai furat, normal că am mai furat, cum să nu fur din oală o sarma. Ce aveți? Și la fel când se făceau gogoși la mine acasă, probabil că și la voi era la fel, mama săraca de ea făcea și dispărea un secund a doi, adică punea un set de gogoși, că aveam așa un lighean din ăla pe vechi, mare așa.
1: Da, totdeauna, e ligheanul de gogoși.
0: Ligheanul de gogoși, că nu faci două, trei. Faci tată lighean, că nu te joci, adică făcea mama gogoși dintr-un chil de făină, să ne înțelegem. Spărgeam, mă duceam cu fratele, le luam fierbinți, de nici nu puteam să le mâncăm cum trebuie.
1: Da.
0: Dar, ce frumos, ce amintiri minunate. Uite, astea sunt chestii pe care chiar n-ai cum să le cumperi cu bani vreodată. Altfel, bună dimineața, Vali, ia zi, la tine cum era?
3: Mama, o vorbă. Bă, nu mai merge, mă, de-a bușilea, mă, că vine musafirii la noi, mă, ne vin musafiri, mă, stai, mă, liniștit, mă, nu mai merge, mă, de-a bușilea.
0: Ce bună e asta, da, că uneori n-aveai chef de musafiri și ei cu toate astea tot apăreau, sâmbăta, duminica, te mai trezeai, mai veneau finii, nașii, nu știu care, prieteni. Acum, dacă faci chestia asta, ești considerat nebun. Adică eu nu m-aș duce niciodată la buna mea amică și prietenă Teodora, colegă de emisiune, la ea acasă așa într-o sâmbătă, pur și simplu, fără să o anunț, să ba la ușă, ea se uite pe vizor, să întrebe...
1: Cine?
0: Și eu să zic, sunt Ana, colega ta.
1: Ei, m-aș bucura, dacă vii tu m-aș bucura.
0: Păi da, dar toți s-ar părea foarte ciudat.
1: Dar știi,
0: corect?
1: Că mai sunt întrebările alea venite de nicăieri, te întreabă o anumită cunoștință dacă ești acasă și nu știi ce să răspunzi, ești sau nu ești acasă. Adică nu
0: ai
1: știi cum e mai bine.
0: Ai chef sau? Să fii acasă sau? Era nasol că înainte te prindeau pe fix, știi, și te suna pe fix. Hai, ești acasă că vreau să trec un pic pe la tine.
1: Da, era fix.
0: Erai battle vina de fix. Da, stai acasă, acum ce să mai zic. Sau ai mei când n-aveau chef, ziceau, da, plecăm acum, mergem la...
1: Da.
0: Nu mergeam nicăieri, dar știi cum e, n-ai mereu chef nici de rudele la multe, uneori n-ai chef nici de prieteni. Se mai întâmplă, domnule.
1: Normal.
0: Nu-i nimeni perfect. Bună dimineața, bunica mi-am spunea să nu mai mănânc colțul de la pâine, că o să am numai băieți și culmea, numai băieți am. Păi vezi, mămică, dacă ai mâncat colțul de la pâine, normal că așa ai pățit. Da, uite, asta chiar n-am auzit-o, dar... E foarte interesant. Altfel, dacă mai aveți, hai le strângem pe toate, facem almanah aici cu ele. Până una alta ne întâlnim cu Smiley, Reveria, avem Elton John, Dua Lipa, Cold Heart și Joe Kira, Luca și Kela Bump. S-a urcat acolo colega sau acuze manțocărește?
1: Acum.
0: Haideți, fiți cu ochii pe Instagram acolo să râdeți alături de noi. Să râdeți cu mine, nu de mine, da? Vedeți? Vă aștept acolo în comentarii. Hai, revenim imediat cu și mai multă muzică bună, povestim imediat și despre ce se va întâmpla la Summer Kiss.
4: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
5: La semnalul următor vei fi ciupit!
6: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
10: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
11: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice la articolele de grădină. Vino în magazinele JIS între 23 iulie și 24 august și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
8: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
7: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
1: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
9: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
10: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
12: Back to the hit.

Spune că personajul s-a încărcat la 100%. Abia la 9:30, ce să vă zic. Mai greu cu trezitul, mai ales după toate aceste behăieli. Nu, deci m-a încercat o viroză groaznică. Aveți și voi grijă, căci că umblă, se plimbă virusachii. Denisa zice, apropo de tema noastră de astăzi,

0: alturi îmi dădea bunica să mănânc și fie vorba între noi, și-am avut o soacră să o pui la rană, mă iubea mai mult decât pe fiul ei. Oh, Denisa, vezi, deci a funcționat ce zicea bunica sau mămica. Ia să mai vedem noi. Ramona zice că ea a tot auzit în copilărie: când îți spun să faci ceva, îți intră pe ureche și îți iese pe cealaltă. Da, Doamne, de câte ori am auzit asta? Și la școală se mai auzea asta, din când în când mai ziceau profesorii, în special mie la mate. Acolo nu prea a fost dragoste. Între mine și matematică n-a fost egal. Love, nici cu fizica, nici cu chimia nu m-am omorât, dar am cinstit. Nu s-a trecut chiar ca gâsca prin apă. Avem un domn aici pe nume Lucescu și ne zice, măi, când eram mic mi se spunea să beau tot din pahar și să nu torni peste, că o să faci copii bâlbâiți. Doamne ferește, de unde vorba asta? N-am auzit niciodată. E prima dată în viața mea când aud așa ceva. Avem și așa, salutare.
1: Neața. Mama mea spunea tot timpul, mănâncă colțul de la pâine.
0: Da, să te iubească soacra.
1: Că o să te iubească soacra. Nici acum nu mă iubește.
0: Nici acum.
1: Eu nu iubesc pe ea.
0: Măi, nu e dragoste peste tot. Ce să-i faci? Asta e mai greu cu soacrele. Ce să facem? Dar cu socrii, mă, vezi? Cu socrii n-are nimeni nicio treabă.
2: Da. Ești băieți de treabă.
0: Da, bărbații își mai văd de treaba lor. Cred că pur și simplu ignoră. Cred că e o lume mai simplă. Mă gândesc eu așa, nu știu. Uneori mi-aș dori să fiu măcar pentru o zi bărbat, să văd și eu cum e. Te interesează, Teodora? Ți-ar plăcea să experimentezi?
2: Da, da.
0: Să vezi așa o zi cum e să fii bărbat.
2: Exact.
0: Cred că e interesant.
2: De gândire, de...
0: Eu oricum am zis în următoarea viață, eu îmi doresc să fiu bărbat chel. Bine, mai vin diesel așa, adică nu chiar nașpi, dar să fiu chel, să văd și eu cum e, să ieși din duș și să pleci de acasă.
2: Să dai cu prosop în cap și...
0: Atât! Da. Care să... Ce să prosop? Se usucă, măi, exact. Teodora, că e vară, e frumos afară, nici nu te mai ștergi. Atât! Și a ieșit pe ușă. Doamne, cred că e minunat, fără să te mai dai cu cremă de ochi, cremă de sub ochi, cremă de nu știu care. Că s-au și ridicat niște standarde suprarealiste, fie vorba între noi. Și atunci noi femeile ne autochinuim, vă zic drept, avem viața grea, măi prieteni. Avem și așa, bună dimineața! Ia să te auzi.
3: Cum spui tu cu gogoșile, așa făcea mama cu clătitele și simțea că nu are spor.
0: Da.
3: Și atunci când făcea clătite, zicea, ieșiți din bucătărie, vă chem eu când sunt gata.
0: Exact, exact, la fel făceam într-adevăr și cu clătitele, cum era una gata, cum hașc, se fura de pe masă, noi mai eram și trei copii, îți dai seama. Cum se făcea o clătită, cum era bătaie pe ea, adică dispăreau toate imediat. Da, nu rezistau mai mult de 10 minute pe masă. Bună dimineața, mie mi se spunea așa, Adrian din Giurgiu, ești brânză bună în burduf de câine. A, în sensul în care potențial exista, dar ție ți era lene. Că de obicei atunci se folosește vorba asta. Denis, bună dimineața, mie mi-au spus tot timpul să închid gura în punctul culminant, dacă nu știu ce, habar n-am înțeles exact aici, trebuie să traducem puțin tel înainte. Vă aștept în continuare, 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție. Continuăm cu muzică bună și uite, avem piesa asta care o să vă miște nițel. Nu vă mint. Carol G, Shakira, Te Quedo Grande. Ne întâlnim la Kiss FM cu DJ Goja, Jason Derulo. Imediat ascultăm Michiko, dar și Lady Gaga cu Just Dance. Look at

0: amintesc eu corect, Lady Gaga, Just Dance. Doamne, lăsați-mă că mi-am luat șoc și traumă și groază zilele trecute când am văzut în internetul larg. A, stați că trebuie să vă pun piesa, stați așa că nu se poate altfel. Oho, sassy. Deci, o piesă de a Shakirei mi-a amintit internetul că a fost lansată acum 27 de ani. 27 de ani, Teodora! Hai. Mămică! Și după aia am stat să mă gândesc, bă, da, Shakira, câți ani nu avea, mă, mămică? Că arată ca la 30, asta da. E toată schema, știi? Ia să vă pun un pic din piesă, să vă dacă o recunoașteți. Deci, eu am descoperit-o pe Shakira când aveam vreo 13 ani și a cântat piesa asta.
1: Acum 27 de ani!
0: Bate-l vina de buletin! Ia! Știți asta? Deci Shakira cânta niște orientalo latino something la început de 2000 și avea părul roșu ca focul. Căutați și voi pe YouTube. Ojos a scris, se scrie O-J-O-S-A-S-I.

0: piesa asta. Bă, poate o știți și voi. Altfel, hai să ne mai întoarcem la temă, că mai avem doar câteva minuțele de petrecut împreună. Sper că v-am făcut ziua mai bună cu bucata asta muzicală. Mie mi-a plăcut atunci, la timpuri, foarte, foarte mult. Altfel, apropo de vorbe din astea de duh, asta că am dansat un pic mai... Nu mai poate mama, mai e la fel. Nu mai trage aparatura, e, zic.
1: E mult, asta.
0: Aoleu, Teodora.
1: Asta că am văzut eu.
0: Ai văzut-o?
1: Da.
0: Hai mă, că s-a dansat aici în studio. Dacă vreți să vedeți, o să urce Teo în curând la Kiss FM România pe Instagram. Sau o să-mi dați și mie follow dacă n-ați făcut-o deja la Ana Moga cu 4 de A la final. Ia, strângem vorbe de duh. Ce mai avem?
2: Neața. Bună, Kiss. Am și eu un sfat pentru gospodine, pentru gospodari. Că suntem și în sezon de murături, de conserve, de toate astea.
0: Ia.
2: Mie îmi zicea mama mereu, când pui murăturile, până nu se murează, nu te apropii de bărbatul tău.
0: Opa.
2: Deci nu ai voie să faci dragoste, sex, tot ce vrei tu, altfel se bălează zeama și se strică.
1: No.
0: Ce facem, mă, se ce? Mor în direct, efectiv, mă, sufoc, nu pot. Vai.
1: E, da, deci, se bălășesc, așa știam și eu că...
0: Se bălășesc murăturile. Bă, termina, sună groaznic cuvântul ăsta, e ceva...
1: Sună groaznic, da, dar ceva trebuie odios. Pritocite. Ai auzit de conceptul
0: asta,
1: de a pritoci murăturile?
0: Asta
1: da.
0: Am mai auzit-o,
1: ca
0: da.
1: Să nu se obțină fix efectul ăla de băloșire.
0: Da, uite că nu știam că e o legătură aici între relațiile interumane și murături.
1: Cred că e ceva foarte local, făcut acolo. E o vorbă de la ei de acasă.
0: Păi și ce faci, mămică? Stai așa până se fac murăturile? Alo,
1: băi, asta de vară să știi că se fac mai repede. Astea la sare.
0: Ah, deci termenul nu e așa de lung.
1: Dacă e și cald afară, gen 30 ceva de grade, cum sunt zilele astea, da.
0: Ce să zic, nu știu,
1: ce
0: vorba asta de duh, parcă nu șade așa de bine, nu știu ce să zic, se poate, putem mai bine. Zice lumea aici, da măi Ana, ne amintim de piesa asta, 27 de ani de atunci, oh my god, Ano, ce mi-ai făcut, damn, I'm old. Altfel, ne spune Minodor aici, da, dansam la discotecă, era nebunie cu piesa asta. Într-adevăr, foarte, foarte fain. A explodat WhatsApp-ul, deci ce ne-ai făcut, mămică, cu mesajul ăsta, că au venit la mesaje pe aici? Și că da, doar în ziua când depui, până se fac, nu. Da. Da, ziua cu murăturile, acțiune, după care liniște, pauză până când se fac și după aia mai așa.
1: Da, da.
0: Altfel întreabă oamenii, dar de ce nu luau murăturile cu ei? Vai! Băi, terminați. Deci gata, nu, vă rog, opriți-vă. Să opriți-vă că mor aici de râs, mai pun mă sufoc. Și oricum mă sufoc de la viroza asta, deci vedeți. Bine, dacă mori în direct, știi cum e, bine pentru audiență. E și Teo aici, poți filmezi, adică este un moment. Vai, ce-am mai râs, nu mai pot. Băi, nu sunteți normal la cap. Andreea zice, bună dimineața.
3: După cum spune fiul meu care e cu mine în mașină, atunci când lumea era negru și mergea pe biciclete cu o roată mai mare. 27 de ani,
0: 27 de ani, măi, deci vorbeam în alb-negru atunci, vă zic.
1: Ai.
0: Altfel, bineînțeles că lumea insistă aici. Păi, dacă pui murături în iunie și ele sunt gata abia până octombrie, păi ce facem, mămica, asta nu mai e casă, vă zic. Asta e single player, până nu sunt gata murăturile. Viață bună pe uscat. Asta e, prieteni, s-a încheiat această emisiune, cum să vă zic?
1: Apoteotic.
0: Mulțumesc foarte mult. Deci oamenii insistă. Scrie cineva, păi dacă era după mine, eu mergeam în altă cameră să nu mă vadă murăturile, să nu mă afle, să nu mă spune.
1: Exact, le puneam o cârpă peste, o pătură.
0: Puneai mâini la ochi. Doamne, uite ce ne-ai făcut, mă, cu mesajul ăsta, că s-a făcut stânga complet aici din emisiune. Altfel, dragilor, vă mulțumesc că... din nou pentru toată răbdarea oferită, pentru toată căldura primită și pentru toate mesajele frumoase. Dacă a fost bine și pentru voi, ca de obicei, vă aștept la mine pe Instagram, așa cum spuneam și mai devreme, la Ana Moga cu 4A la final. Vă pup, iubesc, să aveți o zi extraordinară în continuare, vă lăsăm cu colega Nico după ora 10 și nu uitați să prindeți pupicii, iar dacă nu v-ați înscris la concurs unde ne dăm câte o vacanță în Grecia pe săptămână, încă puteți face asta liniștiți pe kissfm.ro/grecia sau în aplicația Kiss FM. Hai, vă pup, iubesc, pe mâine dimineață de la 7. Bye!
4: vara asta nu contează unde ești.
5: Contează ce asculți.
4: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
6: Plaje,
4: festivaluri,
6: evenimente,
4: oameni,
6: muzică.
4: Summer Kiss.
6: Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Powered by ING. Do your thing.
6: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
7: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
9: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la Brico.
10: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
11: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
12: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
11: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
14: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
15: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
16: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
17: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
18: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
19: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
20: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
21: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Angajații din sănătate au intrat de astăzi în grevă generală. Internările și operațiile sunt amânate în peste 500 de spitale din toată țara. Medicii asigură doar asistența și urgențele. În capitală, angajații de la Marie Curie și Floreasca au ieșit ora trecută în fața spitalului. În alte unități medicale din București, personalul protestează pe secții. Toți reclamă scăderea veniturilor din cauza noii legi a salarizării bugetarilor. Angajații din sănătate critică și lipsa de personal, dar și supra-solicitarea din spitale. Sindicaliștii de la Sanitas cer modificarea proiectului legii salarizării. În caz contrar, aceștia amenință cu extinderea protestelor. România ar putea avea din nou guvern după jumătatea lunii viitoare. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a declarat aseară la Antena 3 că în acest moment sunt trei forțe politice în Parlament.
1: Sunt foarte optimist că undeva după 15 august vom avea un guvern. PSD-ul solicită mandatul de prim-ministru. PSD-ul n-a pus în aceste luni garduri. Sunt trei forțe mari politice. PSD-ul cu câțiva din jur, pe de altă parte este AUR, pe partea cealaltă este PNL, USR și câteodată UDMR. Nu poți să faci o majoritate fără a combina cel puțin două.
0: La ultimele consultări de la Cotroceni, președintele Nicu Jordan a cerut partidelor o propunere de premier cu o majoritate solidă în Parlament. Rămâi

0722206020. Fac gașcă. Stai să zic cu ce te mai servesc ora asta? Stai că am cheptul în Afro House, stai așa, stai așa.

0: minute de hituri non-stop.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe Samsung.com.
7: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta

0: 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Viața bate câmpii.
2: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
3: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
2: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
3: Cum să nu? Doar să sune Elia.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce exiști.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.

0: la KFC.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.
2: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: 31 iulie, Constanța. O seară de vară cu Mira live la Never See Beach. Vocea ei,

0: până la plajă și retur este gratuit. Urmărește Never See Beach pe rețelele sociale pentru mai multe detalii. Sponsor oficial SelfPay.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Back to the music.
1: Ascult Kiss FM, e 10 și

cei ascultători de peste tot din lume care sunt cu urechile pe noi, pe KissFM.ro și pe aplicația KissFM România. Mulțumim frumos dacă ați ales KissFM și astăzi, 10 și 23 de minute. Scrollam și eu pe telefon și am dat peste o știre cu un nou domn de căldură uriaș, format de fenomenul Omega bla bla bla. Mă, eu sunt super fericită pentru zilele astea de vară în care mă trezesc și mă arunc în duș și nu contează că n-am apă caldă de 2 săptămâni. Pentru că viața la București te pregătește de armată, cum te pregătește o Dacia 1310 de condus. Merităm cu toții aplauze dimineața pentru simplu fapt că suntem!

FM Number One Hit Radio. Bună dimineața, România și români de pretutindeni care stați cu urechile pe Kiss FM acum. Nico sunt. Hitul ăsta solo tu a stat aproape 2 luni de zile pe locul 1 în Kiss Top 40 și cred că tocmai asistăm la nașterea sa.

0722 206020. Sunt și cu ochii pe WhatsApp și cu urechile acolo de vrei vocale. Mi-e dor să-ți aud și vocea. Continuăm cu 30 de minute de hituri non-stop. Masari, Dan Dada.

0: copilă, deși era micuț. Era Alphaville cu Forever Young. În jumătatea anilor 80. Mm-hmm. Vă pup de la Roma, Honorius.
1: Hai, salut și bine te-am găsit aici pe radio.
2: Bună dimineața, Kiss FM.
1: Bună dimineața.
2: Eu vara nu dorm.
1: Nu am somn.
2: Mă duce în vara anului 2012.
1: Mhm. Mai am o amintire din 2012, Major Lazer, Watch Out For This de la

0: Fain amintire și e fain că muzica poate să te readucă acolo unde îți plăcea și să te țină și în prezent optimist pentru ce va urma. Și va urma la Kiss FM după 11 fix Let Me Be. The Second Voice, CNCO și Meghan Trainor cu Sean Paul. Hey DJ! Hey DJ, come on, play the music, I know she likes it. Și până la fix, 11 Maneskin, Begin și Baba Vanga de Left Charms. Sunt Nico, bine te-am găsit pe Kiss FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal: Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august.

0: Ințașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
3: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
4: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe KissFM.ro și în aplicația KissFM.
5: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la

0: 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell, nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
1: Piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Ministrul Sănătății pasează criticile legate de noua lege a salarizării spre Ministerul Muncii. Cechea Otilo a declarat dimineață la Digi24 că ministerul său doar a ajutat la elaborarea proiectului. Reacția sa vine după ce angajații din spitalele din țară au intrat de astăzi în grevă generală. Sindicaliștii reclamă că prin noua lege, veniturile salariaților vor fi reduse. Cechea Otilo.
1: Ministerul Sănătății nu este inițiatorul acestui proiect legislativ. Asigurările sunt că nu vor scădea veniturile. La circa 80% va avea loc o creștere a veniturilor și 20% vor intra pe sistemul de compensare, în sensul în care veniturile actuale vor rămâne la același nivel până în 2031. Interesul nostru este acela ca această grevă să se termine cât mai rapid.
0: Peste 500 de spitale din țară asigură doar asistența și urgențele. Internările și operațiile sunt amânate. Președintele Ucrainei a ajuns dimineață la Washington. Volodymyr Zelensky se va întâlni după ora 16:30 ora României cu președintele american Donald Trump la Casa Albă. Ucraina încearcă să obțină un nou sprijin american, dar și să repună pe agenda negocieri pentru o eventuală încetare a focului. Între timp, armata de la Kiev a bombardat din nou regiunea Moscovei cu sute de drone. Au fost țintite o fabrică de oțel, dar și un centru logistic al celui mai mare comerciant online din Rusia. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

Kiss FM, bună dimineața, 11 și 9 minute. Mai există un moment din ăsta special, când ești la volan, te uiți pe geam și începe piesa potrivită și din secunda aia parcă totul se leagă altfel? Și orașul capătă așa un fel de soundtrack și fix asta cred eu că face un DJ bun la radio, îți citește starea fără să te întrebe nimic și pune fix melodia care transformă un drum oarecare într-un moment pe care să-l ții minte. Eu sunt genul ăla de DJ și genul ăla care îți place mult. Și pe Kiss FM ora asta, 30 de minute de hituri non-stop cu Alina Eremia, Puia, Jennifer Lopez, David Guetta. Și hei, dacă ai o secundă liberă, zi-mi și mie pe ce drum te găsesc acum la ora asta, 0722 20 60 20.

0: abia aștept piesa asta, rămâi și cu mine.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Macfan Shop original.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Ps, hei, tu
5: ești gata să urci în mașina timpului?
6: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți

Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Back to the

te îndrăgostești, înainte să afli că el e un troll și ai o hobită, știi? Pentru că nu ține mult, am că nu ține mult, din păcate. Pentru aia mai norocoși ține mai mult, dar pentru noi ăștia care n-am gustat din norocul iubirii, e ceva rău. Dar a început

0: o găsești, la nu... Mă, ce enervant e, știi, când auzi o melodie și o prins așa pe final. Nu știe nimeni ce melodie, ci cu melodia asta. Să o ajutăm pe Mihai să găsească melodia asta. Am pus-o să dea vocal, foarte timidă, dar super simpatică într-un final. Apreciez curajul tău, Miha. Bine ai făcut că ai dat mesajul ăsta. Din acest moment, rog prietenii de pe Kiss FM să se activeze. Ăștia care știu toate melodiile. Toată lumea are un prieten sau o prietenă care știe toate piesele.
1: Dimineața, tu vrei să râdă lumea de mine, nu?
0: Nu
1: râde dimineața.
0: Niciodată.
1: Este ceva de genul. Ia. El carnaval este aqui, vamos al carnaval. Și nu mi-aduc aminte. Ia okay. Să vedem. Reușește lumea să găsească? Vai, mă duce cu capul melodia asta.
0: Pică, nu știu, să zic că nu știu nicio
1: ceva
0: piesă.
1: De genul. Ia. El carnaval este aqui, vamos al carnaval.

0722 20 60 20. Cine găsește piesa asta și îi face ziua mai frumoasă Mihaelei? Pompariu, că după ce o descoperă o să o asculte pe repeat 4 zile. Numai pasta o pune. Numai pasta. Andia mai departe pe Kiss.

0: urcat aici pe toți cu mesajul ăsta.
1: Tu vrei să râdă lumea de mine, nu? De dimineață. Este ceva de genul El carnaval este aquí, vamos al carnaval. Și nu mi-aduc aminte. Ia să vedem. Reușește lumea să găsească?
0: N-a reușit nimeni să găsească piesa asta pe care tu o cauți. DJ Juanito, El carnaval comenzó. Samba de Amigo, vamos a carnaval. Eu le-am ascultat pe toate și niciuna nu sună așa cum fredonează Mihaela. Vă mai las 10 minute, trebuie să găsim piesa asta pentru ea și să o dedicăm aici pe Kiss FM. Pentru că categoric o vom găsi dacă facem echipă, știi cum e, împreună. Nimic fără muzică și totul împreună în gașcă. Și ora viitoare 30 de minute de hituri non-stop și zic și ce piesă era number one când a existat un eveniment important în viața ta sau când te-ai născut, la alegere tu decizi. Imediat ne întoarcem la Vida este un carnaval. Ricus, El carnaval. Sunt foarte multe piese cu carnaval, o găsim până în fix. Până atunci vă mai las să vă dați cu presupusul aici pe WhatsApp.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Treci de la mai ai detergent de două spălări la Fățcoșul săptămânal la preț redus chiar acum.

0: renovezi, alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depo la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 22 și 28 iulie ai croissant 7 Days Max, double diverse sortimente, 80 de grame, al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Bun venit în locul unde vara se aude cel mai bine.
4: În fiecare weekend, între 10 și 13,
3: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
4: Plaje, festivaluri,
5: evenimente, oameni, muzică.
3: Toate într-un singur loc.
5: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Powered by ING. Do your thing.
4: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
6: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
8: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta poți

0: hotels.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Viața bate câmpii.
3: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
4: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
3: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
4: Cum să nu? Doar să sune Elia.
5: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
2: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: 31 iulie, Constanța. O seară de vară cu Mira live la Never See Beach. Vocea ei. Piesa

0: Parcarea la plajă și retur este gratuit. Urmărește Never See Beach pe rețelele sociale pentru mai multe detalii. Sponsor oficial Self Pay.
1: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Back to the music.

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Grevă generală în sănătate, proteste în fața Palatului Parlamentului sunt generate de legea salarizării unitare, care spun sindicatele va duce la scăderea veniturilor. La grevă participă angajații din majoritatea spitalelor. Internările și operațiile sunt amânate, iar medicii asigură doar urgențele. Iulian Cozianu, președinte Sanitas Iași.
1: Acest conflict de muncă nu este împotriva pacienților, tocmai de aceea încercăm să asigurăm toate serviciile esențiale și activitățile de urgență. Practic, prin acea treime de activitate vom asigura intervențiile, tratamentele și explorările absolut necesare pacienților.
0: În paralel, cele mai mari confederații sindicale protestează de azi până la sfârșitul lunii în fața Palatului Parlamentului. Motorina a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru. Dimineață, stațiile din capitală vindeau sortimentul standard cu 10 lei și 18 bani. Benzina este ușor mai ieftină, 9 lei și 24 de bani. Contract semnat pentru drumul expres Târgu Jiu-Târgu Cărbunești va costa aproape 2 miliarde de lei și trebuie să fie gata în 34 de luni. Tronsonul are 20 de kilometri și va fi construit de o asociere de firme din Turcia și România. Atât pentru acum, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

0: ce știa Miha despre piesa asta era așa.
1: Este ceva de genul El carnaval este aquí, vamos al carnaval. Și nu mi-aduc aminte.
0: Ei bine, ai primit ajutor de la Iulian, ai primit ajutor de la Daniel, ai primit ajutor inclusiv de la colegul meu, Marian Boba, care de altfel a auzit intervenția și știe despre ce piesă e vorba.
2: Hello, Mihaela, uite, m-a atenționat Nico că nu am fost atent la mesajul tău, dar gata, s-a rezolvat, scuze. Uite, asta e piesa, sper să te bucuri de ea.
0: S-a rezolvat! Asta e piesa, te rog să te bucuri de ea. DJ Juanito, El Carnaval, Mihaela, dacă asculți radio în momentul ăsta... Și nu merge laptopul. Incredibil, doamne. Un lucru am avut de făcut. Atât am avut de făcut. Stai așa să văd dacă reușesc să fac cumva. Ia. Nu că mă descurc eu. Ia uite. Eu sunt supărat tehnică.

0: fost cu Holy Moly atâtea inimi. Sunt Nico, bine te-am găsit!
1: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna tot, lactate de Ivănești, din 1994.
3: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
1: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
0: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
1: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
5: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
6: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
7: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
8: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
9: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: 31 iulie, Constanța. O seară de vară cu Mira live la Never See Beach. Vocea ei, piesele

0: Plimbare la plajă și retur este gratuit. Urmărește Never See Beach pe rețelele sociale pentru mai multe detalii. Sponsor oficial Self Pay.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
2: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
4: Back to the hits.
5: Kiss FM, number one hit radio.

care îl găsesc la tine acasă, dacă vin și eu în vizită, ce găsesc, ceva ce numai la tine acasă pot să găsesc? 0722 20 60 20, să intru și eu așa un pic în refugiul tău. La mine în casă, dacă vii, o să găsești lumânări cu miros de biscuiți, de vanilie, de cacao, caramel sărat și o să găsești foarte multe vase nespălate. Îmi pare rău! Asta sunt! Asta sunt! Nu, dacă vii, le spăl acum, că nu sunt genul ăla de gazdă. Dar dacă vii fără să anunți, o să le găsești în chiuveta aia, e clar.

0: faci muzica. We are young because of fun. Mulțumesc frumos pentru că m-ai primit la tine acasă și mi-ai spus ce o să găsesc dacă vin și n-o să găsesc în altă parte.
1: La mine acasă, dacă vii, o să găsești un tablou cu mine, făcut de cursantele mele, cadou la terminarea cursului de make-up, unde eu sunt trainer. Deci, asta sigur nu mai găsești în altă casă.
2: Hei, Nico, dacă vii acasă la mine, vei găsi copiii mei frumoși, băieții mei, și dezordinea frumoasă pe care eu o fac.
0: Absolut.
2: Dar e cea mai frumoasă dezordine pe care o avem, pentru că este făcută de copiii mei pe care îi iubesc din tot sufletul și sunt fericită că este casa plină când ei se joacă și se simt bine.
0: Să știi, m-au emoționat mesajele voastre. Am primit tot felul de invitații drăguțe pe care mi-aș dori într-o zi să le onorez. Continuăm cu momente speciale. Vreau data nașterii tale sau data la care ți s-a schimbat viața. Am nevoie de zi, lună și an. Să zic ce piesă se asculta în Heavy Rotation atunci. Să știi ce legătură magică există între muzică și felul în care trăiești. Pe WhatsApp la 0722 206020. Piesa de pe locul întâi în Kiss Top 4.

0: data mea de naștere este 16.08.1990.
1: Marius, 16 august 1990. Hai să zic ce piesă se asculta în heavy rotation atunci. Se numește Viziunea iubirii. Și zi-mi tu dacă simți ceva special pe ea, pentru că bineînțeles n-ai cum să-ți amintești. Dar piesa asta se asculta atunci peste tot și e foarte posibil să o simți în corp. Ia uzi.

acum în direct. În direct facem treburile astea pe Kiss FM. Da, e superbă. Mă bucur tare mult, Marius, că te-am bucurat. În fiecare zi pe Kiss FM, între 10 și 13, pe lângă faptul că suntem cei mai buni prieteni și eu sper să fiu copilotul tău preferat de pe Kiss FM, o să mai fac și uite o bucurie muzicală. Pe mâine, de la 10, ne vedem pe Instagram, caută Nico de la radio. Vreau să fiu cel mai mare influencer care nu face nimic. Mă las cu sorci de la 1, v-am pupat. Zi frumoase tuturor! Tschüss! Miercuri.

0: ai la KFC.
1: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie, ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal, Remedium Farm, Pălpitar și Romfunta.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
8: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
9: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
8: Bilete pe getin.ro.
11: După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
12: Am lansat aplicația El Studio. Programează terapii de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
13: Hei, salutare, sunt DJ Young.
14: Iar eu sunt Olix.
15: Kiss FM.
14: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
15: Kiss Kiss in the Mix.
16: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
17: Ai pizza, ai iPhone.
16: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.
18: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
16: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
18: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
16: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
18: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
19: 31 iulie, Constanța.
20: O seară de vară cu Mira live la Never See Beach.
19: Vocea ei,
20: P.

0: Merge și retur este gratuit. Urmărește Never See Beach pe rețelele sociale pentru mai multe detalii. Sponsor oficial Selfpay.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Back to the hits.

0: din nou. Suntem cu o zi mai aproape de un weekend nou de summer kiss. Povestim imediat. Începem Kiss at Work aici pe Number One Hit Radio, cu știri din orașul tău.
1: Kiss FM, bună ziua, sunt Alex Andrei cu știri de la București. Navă de pasageri cu peste 200 de persoane la bord eșuată pe Dunăre din cauza nivelului scăzut. Vasul de croazieră sub pavilion elvețian urma să ajungă în Bulgaria. A eșuat în zona localității Salcia, județul Mehedinți. Deși s-au încercat mai multe manevre pentru deblocarea navei, aceste operațiuni au eșuat. Guvernul așteaptă săptămâna aceasta primul raport în legătură cu starea economiei. România încă riscă retrogradarea la categoria junk, nerecomandată investitorilor. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.
2: Ministerul de Finanțe a prezentat toate datele, inclusiv ultima execuție, argumente serioase pentru care România merită să-și mențină ratingul. Am făcut tot ce ține de noi la nivel tehnic, astfel încât România să nu fie downgradată.
1: Retrogradarea la junk ar însemna și dobânzi mai mari pentru creditele accesate de guvern. Metrorex lansează abonamentul săptămânal pentru parcarea terminalului multimodal Străulești. Tariful de 100 de lei permite folosirea nelimitată a acesteia timp de o săptămână. În baza abonamentului, care intră în vigoare de la 1 august, șoferii își pot lăsa mașina în parcare și își pot continua deplasarea cu metroul sau alte mijloace STB. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

bune, au fost... Au fost multe înainte, dar veneau așa una câte una. Nu se transformase totul în af. Acum e totul af. Serios. M-a spus cineva ceva? Bine, avem de exemplu ceva ce nu e...

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
3: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
4: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
5: 6-9 august, Cluj-Napoca.
4: Abonamente pe untold.com.
6: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
7: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
9: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
12: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
14: Ai pizza, ai iPhone.
13: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.

0: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
4: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
5: Back to the music. Back to the hits. 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Din momentul ăsta, aici pe Kiss, ascultă.
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: dura cel mai mult un pupat la tine? Îți place să te pupi?
1: Da.
0: Îți place, nu? Și cât a durat cel mai mult un pupat? Mai știi? Sau erai în moment acolo și nu n-ai contorizat? Nu mai știu, nu. Bine, nici nu mai știu, dar ții minte că a durat ceva. Pe la un moment dat am zis, hai să ne oprim. Ne-am mai pupat, dar hai să luăm o pauză, Doamne iartă-mă, rămânem fără aer, serios. Da, un sărut cât o viață pe Kiss, avem Poker Face de la Gaga și Alina Eremia, Iubirea într-un om. 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă, mai avem un pic din ele, da? Apropiem de două, vin știri din orașul tău. Tot în drumul spre mare, povestim despre festival imediat. Caută colegul Olix, DJ, de urcat pe scenă la Untold. Exact, fii DJ-ul Kiss FM la Untold.

0: atent pe social media, mai ales în ultima vreme, a și în jurul nostru. Bă, suntem răi. Sau cum zicea bunică, nici măcar nu mai pronunța suntem cum trebuie. Stem. Bă, stem. Stem răi, bă. Stem. Astăzi și mâine mai zicea, dar asta n-are loc în contextul ăsta. Deși, da, despre răutate să se cânte un pic, poate devenim conștienți că e prea mult în jur. Hai că avem treabă, vin știri din orașul tău. La fix ora 2, continuăm în Kiss at Work până la 4 aici pe Number 1 Hit Radio. Zic, ascultă!
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Nu zlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
4: Viața bate câmpii.
5: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
6: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
5: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
6: Cum să nu? Doar să sune Elia.
4: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim. Un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
9: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
10: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
2: Back to the hits!

0: number one hit radio, zic, ascultă!
1: Kiss FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. PSD blochează în instanță hotărârii de guvern care au ca miză miliarde de euro din PNRR. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a anunțat că s-au depus 12 plângeri penale pentru tot atâtea hotărâri adoptate în ultima ședință a executivului.
2: Vizează depășirea limitelor constituționale și legale ale mandatului unui guvern demis, deoarece promovează politici noi și reprezintă exercitări ale atribuțiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile.
1: Sorin Grindeanu. IT, petrol, gaze, cercetare, dezvoltare și construcții, instalații sunt domeniile unde se câștigă cel mai bine în România. Salariile nete sunt cuprinse între 6.500 și 8.000 de lei. În topul celor mai mici salarii este retailul, circa 4.300 de lei potrivit unei analize e-jobs. Stare de alertă în Republica Moldova în sectoarele energetic și hidrologic. Guvernul a impus-o timp de 30 de zile pentru a preveni riscurile asupra aprovizionării țării cu carburanți și apă. Măsura vine pe fondul crizei de carburanți din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. De asemenea, pe partea de hidro există o reducere semnificativă a resurselor de apă din bazinul Nistrului. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: asta se suferea până în 2010. Cred că mi-aduc aminte bine, în 2010-2011. Adică popcornul ăla era și de inimă albastră. Era și săltăreț, așa că de-aia zice popcorn. Lumea se întreabă cum adică popcorn. Da, așa se numea genul ăla de muzică. Dance românesc 2010. Îi săltăresc. Ten, ten, ten, ten, ten. Da, erau și piese de suferință popcorn, mă, dacă puteți să vă imaginați. Da, cum a fost și asta, slow motion. Vezi ca în Old Friend pe Kiss. Avem Fadey, Helway, avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă imediat și vorbim despre festival, despre Fii DJ-ul Kiss FM la Untold, îți povestesc ce ai de făcut dacă vrei pe main stage.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 22 și 28 iulie ai croissant 7 Days Max, double diverse sortimente, 80 de grame, al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
4: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce suport pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce suport pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
5: Treci de la mai ai mâncare.

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți. Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60 x 60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de măsline Luglio extra virgin 0,5 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Rămâi pe Kiss FM!

0: sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount. Să-ți rămână și bani de concediu. LEMS îmfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: Pregătești

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta poți

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: 31 iulie, Constanța. O seară de vară cu Mira live la Never Sea Beach. Vocea ei

0: este gratuit. Urmărește Never See Beach pe rețelele sociale pentru mai multe detalii. Sponsor oficial SelfPay.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro. Back to the hits.
2: Back to the music. Din momentul ăsta 30 de minute de muzică neîntreruptă de

altceva, dar iar am reacționat la o vorbă de asta și mai sap un pic prin amintiri. Și mi-am adus aminte de momente în care mi se spunea fix așa: hai, dă-mi un motiv. Traduci-mă tamo piesa asta. Hai, dă-mi un motiv, știi? Nu urma ceva plăcut. Just give me a reason, pe Kiss. Rare și avem apus de soare și Nathan Evans, Wellerman, imediat.

0: fie și de bine, poate să fie și de rău. Nu știi cum gândesc, fetele. Știi, fata e genul ăla. Oare fi zis de mine că genul ăla ok sau... A rămas cu niște impresii... Așa.
1: Summer Kiss! Weekendul începe aici!
2: În fiecare

0: ești acolo,
1: te aducem noi.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
4: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește tichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume.

0: o să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pocket

0: e de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Viața bate câmpii.
6: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
7: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
6: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
7: Cum să nu? Doar să sune Elia.
5: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Back to the hit.

0: ora 15, că e două minute mai devreme. Ai precoce așa, ora 15. Am știri naționale și apoi încă o oră împreună aici, în Kiss at Work.
1: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Tarom mai trage un loz, ministrul transporturilor Radu Miruța anunță că un nou plan de restructurare va fi prezentat Comisiei Europene în toamnă. Se întâmplă după ce fosta conducere nu a reușit să pună în aplicare proiectul de reorganizare, motiv pentru care a fost demisă.
2: Ne asumăm ca până la finalul lunii august, începutul lunii septembrie, să mergem la Comisie cu un draft al planului de restructurare revizuit. Urmând ca la finalul lunii septembrie să prezentăm Comisiei Europene un plan de restructurare revizuit pentru următorii 2 ani.
1: Comisia Europeană a acordat Tarom în 2024 un ajutor de stat de 93 de milioane de euro pentru a pune în aplicare un plan de restructurare. Consens PNL-PSD-USR în ceea ce privește declarațiile de avere. Deputații din Comisia Juridică au convenit ca acestea să fie făcute publice parțial. A fost adoptat un amendament care înlocuiește actualele declarații cu o așa numită declarație de interese financiare. Banii din conturi nu vor mai fi afișați în sume exacte, ci vor fi încadrați în anumite praguri. Proiectul intră în plenul Camerei, apoi la Senat. Atenție la tentativele de fraudă prin SMS cu taxe de parcare false. Directoratul de Securitate Cibernetică avertizează că mai multe persoane au primit mesaje prin care sunt informate despre o presupusă taxă neachitată. Acestea conțineau și un link care, odată accesat, le redirecționa către o pagină frauduloasă. Mesajul prevedea și un termen limită de plată, dar și faptul că poate fi aplicată o taxă suplimentară de cel puțin 200 de lei. Știrile la final. Rămâneți cu Soci pe KIS FM.

0: mai puțin ok. Și mi-a răspuns Andreea, plecată undeva departe, citez.
1: Păi dacă-i pofta inimii, înseamnă că e genul ăla bun. De băiat,
0: da. Pofta inimii. Și la ele și la noi. Asta cu pofta inimii generează tulburări pe termen scurt și mediu, dacă nu ești atent, da? Că vine de obicei când mai e pe altcineva pe lângă tine. Hai să facem combinația, să fie trei, dar pe scenă de data asta. Avem Olix, avem Aner și în clar deschid main stage-ul Untold anul ăsta, joi, în prima zi de Untold. Ce nu știm încă e cine va fi lângă ei, a treia persoană. Și pentru asta se întâmplă, fii DJ-ul Kiss FM la Untold, pe main stage. Ai acolo pe kissfm.ro, uite, apeși kissfm.ro/DJ Untold, da? Intri, lași numele tău, lași profilul tău, lași detalii despre tine, urci mixul tău. Uei, câtă lume aici! Ia uite! Una dintre aceste persoane ce apar acolo pe site deja va să urce pe scenă, pe main stage-ul Untold, în prima zi de Untold. Dacă e să o luăm așa și să ne uităm și la calendar, e un pic săptămâna viitoare, nu? Pe undeva pe joi. Se ocupă Olix, aflați de la el numele câștigătorului, fi DJ-ul Kiss FM la Untold. Da, în perioada următoare avem Levitate, de auzit pe Kiss. Solo tu, că n-ai peste tot deja toată vara asta.
2: Solo tu, no tengo nada que perder.
0: Și evident, avem încă o oră de Kiss at Work până la 4 aici pe Kiss. Ascultă!
3: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
4: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
9: Maria Popa și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
12: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
11: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
12: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și PrimaPlay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
14: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
15: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
16: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
15: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
16: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
15: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
17: Back to the hits.
18: Back to the music. Din momentul ăsta, fix din momentul ăsta, 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă.

asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

ele mi-au zis doar din cauza ta. Nu știu, mi s-a zis și aia cu nu știu de vină sunt eu. Dar despre asta nu s-a făcut piesă, doar varianta. Când data de Cosi cu Șaguna și Benzol, am înțeles că oamenii ăștia vin cu piesă nouă pe la final de august. Una asemănătoare, stare curios și au mai adaptat, știi? Că-i perioada. Blue Control, Hit 'em Up.

a zburat vremea. Ia, stai că am primit mesaj. Cum zice Marius? Marius zice așa că apropo de adaptare, de ce am zis mai devreme de solo tu. Păi, ce să adapteze? Păi nu, ne zice pe 26 august, Costi, ce adaptează. Că am văzut și pe social media la el că vine piesă nouă după solo tu. Și îmi zice că îi place cum schimbă Costi dermirile de gen. Păi spun eu că am vorbit cu Costi și mi-a zis că ce face se numește Fusion. Da, cum s-a numit popcorn la un moment dat? Așa le zice Costi chestiilor pe care le combină și

0: Summer Kiss, Mamaia Nord, Constanța, Eforie Nord, Jupiter și evident Nibiru la Costinești. Ne auzim vineri, sâmbătă, duminică. Între timp, stai puțin că vine Drive Time pe Kiss FM, pe colega Berghea.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Are you ready for this?

0: Kiss FM. De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Toma! Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
6: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice la articolele de grădină. Vino în magazinele JIS între 23 iulie și 24 august și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JIS, Scandinavian Sleeping and Living.
7: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
8: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
0: Ascultă Kiss Festival Radio.
9: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
10: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
11: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
12: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
13: Libertatea e viață.
14: E sunet pur.
13: E muzică.
14: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului.
14: Bilete pe getin.ro.
15: După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell. Nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
16: Viața bate câmpii.
17: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
18: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
17: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
18: Cum să nu? Doar să sune Elia.
19: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
20: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
21: Pe 27 septembrie, vino să alergi la crossul arenelor.
20: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
1: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
20: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
1: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
20: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
21: Back to the music.

0: Kiss FM în București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Metrorex lansează abonamentul săptămânal pentru parcarea terminalului multimodal Străulești. Costă 100 de lei și intră în vigoare de la 1 august. Abonamentul permite folosirea nelimitată a parcării timp de o săptămână. Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, spune că tarifele trebuie ajustate până când parcarea va fi plină, adică oamenii își vor permite să plătească.
1: Eu vreau să văd acea parcare plină. Acea parcare va fi plină în momentul în care se va echilibra prețul cerut cu capacitatea și interesul oamenilor de a plăti. Poate să pună și 700 de lei. Dacă eu trec pe acolo și o văd goală, înseamnă că prețul e prost, adică e mare.
0: Radu Miruță. Drone militare fabricate în România, compania românească OVS a semnat un parteneriat strategic cu unul dintre cei mai mari producători de drone din Ucraina. Vor fi produse la Cluj, iar primele drone vor fi gata în toamna acestui an. Primăria Capitalei vrea să consolideze blocuri cu risc seismic, dar susține că 10% dintre locatari blochează proiectul. Unii locatari au spații comerciale la parterul blocului și nu vor ca activitatea să le fie perturbată, iar alții au apartamente închiriate și ar pierde câștigurile, spun reprezentanții municipalității. Primăria anunță că va merge în instanță pentru a debloca situația. Și peste jumătate dintre candidații pentru ocuparea posturilor din învățământul preuniversitar au reușit să obțină note peste 7 la proba scrisă. Asta înseamnă o creștere de aproape 8% față de titularizarea de anul trecut. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghia pe Kiss FM.

Portugal the Man, feel it still, adică odihnea o simți după ce dormi, nu? La asta mă gândesc când aud piesa, dar ritmurile sunt bune, sunt vesele, sunt frumoase, așa cum ar trebui să fie ziua asta de marți, 28 iulie, final de iulie, aproape, mai avem o lună de vară și gata, s-a cam dus și sezonul ăsta.

0: vă spun și eu, Andreea Berghi, alături de voi până la ora 19. Muzică frumoasă avem, 30 de minute non-stop hits urmează. Mor după tine, am pregătit Lazy Ed cu Joe.
1: Mor după tine, mor după tine, mor după tine, mor după tine.
0: Nati, Natasha, Becky G, ram pam pam. Și Moran di Miscali. Și dacă e cineva în vacanță, acum vreau să-mi spună la 0722 20 60 20. Hai să ne salutăm la ora asta, 16 și 8 minute.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
3: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
7: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum!

0: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal: Remedium Farm, Belpitar și Romfunta.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Classic 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Rămâi pe chit.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice la articolele de grădină. Vino în magazinele JIS între 23 iulie și 24 august și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JIS, Scandinavian Sleeping and Living.
5: 31 iulie, Constanța.
6: O seară de vară cu Mira live la Never Sea Beach.
5: Vocea ei.
6: Piesele

0: plimbare la plajă și retur este gratuit. Urmărește Never See Beach pe rețelele sociale pentru mai multe detalii. Sponsor oficial SelfPay.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Carrefour, reducem prețurile la 100%.

0: 15 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare? Urcă-l pe kissfm.ro. Dacă ești ales, deschizi festivalul pe main stage, back to back cu Olix și Aner. Play! Și nu mai există cale de întoarcere. Fă-i să te țină minte de la

0: prea repede și să iubim fiecare zi cu tot ce aduce. Până și lucrurile alea mai puțin bune ne pregătesc pentru bucuria pe care o simți atunci când se îndreaptă lucrurile în viața ta, nu-i așa? Și apropo de lucruri bune și frumoase, dacă mai aveți părinții lângă voi, piesa care se aude este un semn să vă sunați mama. Despre ea cântă Andia, despre mama ei. Aș fi iubit-o, acum pe Kiss.
1: Nu o port în gând

întreabă, unele lucruri par imposibile până când îți pui mintea să le faci posibile. Uite, o doamnă din Coreea de Sud, în vârstă de 69 de ani, a dat examenul de conducere de 960 de ori. A reușit să-l ia într-un final în anul 2010 și dacă mai trăiește doamna, sunt convinsă că și acum mai conduce, la câtă determinare a avut să-și ia carnetul. Încă un semn să nu renunți când ceva e atât de prețios încât poți să spui despre acel lucru, mor după tine!

0: California, probabil că bea matcha, face pilates și e vegetariană. Vă povestesc ora viitoare când a apărut acest termen de vegetarian, că e interesantă povestea, dar lăsăm pentru ora 17 informația, ora care începe cu știri. După ele, ascultăm Rare și Apus de Soare. Andreea Berghia, sunt, rămâne împreună aici pe Kiss.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lemps. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lemps înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Del Mario zahăr cristal 1 kg 2,99 lei, nectarine 5,99 lei kilogramul și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Back to the music.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check

0: salutăm, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Greva generală din sănătate continuă și mâine. Cadrele medicale din 500 de spitale reclamă noul proiect al legii salarizării care le-ar scădea veniturile, dar și posturile blocate. Liderul Sanitas, Iulian Pope, a declarat după negocierile eșuate cu guvernanții că următorul pas este și un meeting comun cu marile confederații sindicale, inclusiv celelalte din sănătate.
1: Ne-au propus și oficial forme de colaborare, inclusiv un meeting mare. Vom vedea cum evoluează toate aceste discuții. Ne vom plia, pentru că în momentul ăsta lupta noastră este pentru toți bugetarii, nu doar pentru sistemul sanitar. Dacă vom hotărâ împreună acțiuni comune, vom merge și pe această variantă.
0: În timpul protestului sunt asigurate doar urgențele. Transport gratuit la școală pentru elevii din cartierele Giulești și Chitila Triaj. Între condițiile care trebuie îndeplinite, copiii să fie înscriși la școlile 153-162 și la liceul Marin Preda și cel puțin unul dintre părinții să aibă domiciliul sau reședința în sectorul 1. Programul se desfășoară pe tot parcursul anului școlar. Înscrierile se fac la începutul lunii august. Iar Profi retrage de la vânzare un lot de stafide din cauza pesticidelor. Este vorba despre stafide aurii Orlando de 100 de grame brand Maestro cu termen de valabilitate 30 aprilie 2027. Cetățenii sunt sfătuiți să nu consume produsul și să îl returneze în magazine. Banile vor fi restituiți și fără bon fiscal, anunță ANSVSA. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghia pe KIS FM.

la finalul fiecărei zile când ne punem în pat, asta suntem toți, nu? Supraviețuitori, pentru că în cursa asta nebună numită viață nu câștigă nimeni în final. Dar cât timp trăim în prezent, zic că nu trăim degeaba. Să întoarcem deci la momentul prezent. V-am pregătit 30 de minute non-stop hits pe Kiss. Imediat întâlnim cu Emma noaptea. Un remix Cyril pentru Stumbling In.

0: piese frumoase, sunt 10 la număr și le derulăm imediat împreună. Andreea Berghia, sunt Rămâi pe Kiss.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
6: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
7: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
8: La semnalul următor vei fi ciupit!
9: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
10: Ai 30% reducere la produsele selectate Profusion până în 15 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Hindri, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Hindri.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la gravează povestea ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium, personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege, gravează povestea ta.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
7: Kiss Kiss in the mix.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the hits.

pe Kiss FM, muzică de festival. Sună mie piesa asta. Festivaluri multe avem, în special vara, se știe. Și dacă sunteți prinși cu munca sau plecați în vacanță pe alte plaiuri și nu ajungeți la niciun festival, să știți că vă aducem noi acasă sau în mașină, de ce nu, muzica de festival. Am pregătit un stream online, Festival Radio se și numește, îl găsiți în aplicația Kiss FM România sau pe kissfm.ro. Toată atmosfera aia bună și frumoasă este în muzica pe care am pregătit-o și mai găsiți și surprize dacă ascultați. Ce ascultăm acum pe Kiss? Ceva vesel, ceva optimist, un mesaj de la Irina Rimes, să-i spunem inspirațional. Există noul ei single. Există acum?

fiecare weekend de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM. All my friends

Lines pe Kiss FM. Sucar, zahărul care n-ar trebui să fie consumat într-o dietă sănătoasă, nu? Așa se spune, total de acord, decât în momentele speciale, tortul aniversar, de exemplu. Pentru mulți, regimul vegetarian sau vegan este sănătos și am să povestesc și puțin și despre asta. Termenul de vegetarian a apărut în 1847. Înainte de el, oamenii care consumau doar plante se numeau pitagorieni, pentru că cel care a promovat acest stil de viață a fost Pitagora. N-a fost prea iubit pentru asta, în schimb arăta așa ca un mic zeu, asta s-a scris și a fost la vremea lui admirat. Cu siguranță că și regimul de viață l-a ajutat. Și pe lângă hrana bună, trebuie să facem și mișcare, nu? Dacă nu e timp de mers la sală, dați radioul mai tare că am piesa potrivită. Dacă n-ați recunoscut-o, vă spun eu ce ascultăm. Joker, Luca și Kela Bump.

0: stat mult și în soare. Eu am altă întrebare. Cine n-a ajuns să facă plajă pe anul ăsta, mâna sus? Nu sunteți singuri. Mă număr și eu printre cei care încă n-au văzut soarele, sau mă rog, soarele nu m-a văzut pe mine, dar nu-mi pierd speranța, moare ultima. Rămânem împreună pe Kiss.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lemns. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lemns înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Acesta?
3: Da.
2: Și ăsta?
3: Da, și acela.
2: Și asta?
3: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei, și ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
9: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
10: Recomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Rămâi pe Kiss

care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

0: magiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Maria Boba și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
4: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
3: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
4: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
3: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
5: Viața bate câmpii.
6: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
7: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
6: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
7: Cum să nu? Doar să sune Lia.
5: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce exiști.
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: Back to the hits.

0: venit pentru ora 18 și ne pregătim bine. Trebuie să fim informați. Cu asta începem știrile orei.
1: Chisafem, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Colegiul medicilor avertizează că România nu își mai permite să piardă medicii și cere reformarea sistemului sanitar. Mesajul vine în contextul în care cadrele medicale din aproximativ 500 de spitale se află în grevă generală, nemulțumite de noul proiect al legii salarizării. Președinta colegiului, Cătălina Poiană, susține că sănătatea trebuie depolitizată, profesionalizată și eficientizată, iar medicii au nevoie de un sistem care să îi susțină. Fiscul verifică veniturile din drepturi de autor. Vizate sunt persoanele care au depășit plafonul actual de TVA de 395.000 de lei, anunță instituția. Acestea au obligația să depună formularul 020 la organul fiscal de care aparțin, lunar sau trimestrial, în funcție de situația fiscală, anunță ANAF. Lipsa aerului condiționat, principala problemă pe timpul verii în trenuri. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că majoritatea celor care călătoresc cu trenul sunt nemulțumiți de condiții. În cele mai multe cazuri e vorba de supraîncălzirea instalației, iar problema este rezolvabilă, spune Miruță.
2: Măsurile sunt luate în sensul de modificare a softului vagoanelor.
1: Radu Miruță. Iar faleza Dunării din Galați va fi modernizată printr-o investiție de peste 226 de milioane de lei. Lucrările ar urma să fie gata în 2028. Știrile la final. Rămâneți cu Andreea Berghea pe Kiss FM. Kiss FM.

0: Andreea Berghia sunt împreună până la întâlnirea cu Kiss Kiss in the Mix de la ora 19.
1: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
1: Summer Kiss!
2: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
1: Pentru că
2: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei! Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro. Împreună. Și nu ne oprim aici.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Summer Sale e deja aici, la Plaza România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plaza România. Mall in One.
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
3: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.
4: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
8: Back to the hits.

Ginny from the Block, dar de ce să stai în cartier vara când poți pleca pe insulă, insula Lesbos, în Grecia? În fiecare săptămână, toată vara, dăm câte o vacanță de o săptămână în Grecia pentru două persoane vacanța și o puteți câștiga foarte simplu. În primul rând, trebuie să vă înscriți în concurs pe kissfm.ro în aplicația Kiss FM România. Ascultați pe colega Ana Moga în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la 7 la 10, pentru că de luni până joi veți auzi piesele cu Pupic, măcar una să rețineți, și vineri Ana va alege din lista de înscriși o persoană pe care o va suna și dacă primește o piesă cu Pupic, dă premiul. Deci e clar ce aveți de făcut, da? Și foarte important, să vă treziți alături de Kiss FM și de muzica frumoasă din playlist.

Rămâneți alături de noi. De ieri am decis să vă spun în ultima oră de program, pentru că este bună ziua care urmează din punct de vedere astrologic, evident. Mâine avem zi de miercuri, 29 iulie. Puteți începe mâine un nou proiect, un nou job, dacă e cazul. Chiar și pentru a cere o mărire de salariu este bună ziua de mâine. Altfel spus, pentru noi începuturi. Însă mai puțin bună ziua de mâine pentru a căuta tratamente medicale. Poate e bine să lăsați decizia importantă pentru altă zi. În schimb, e bună orice zi pentru a asculta Kiss FM. Am promis The Second Voice, Let Me Be. Asta urmează.

0: Utopia Crew și Misha Miller, Too Hot To Be Friends. Când e prea cald, nu te poți împrieteni cu soarele. Bine, piesa vorbește de fapt despre cum să nu ajungi în friend zone. Noi suntem cool și suntem prieteni și ne întâlnim și mâine de la 16 aici pe Kiss FM. Andreea Berghia, sunt, vă las cu mei colegi DJ Young și Olix. Cu ei ca și cum ai sta la o terasă cu cei mai buni prieteni. Ne auzim mâine, da? Și când nu sunt la radio, sunt pe Instagram. Andreea Berghia este contul, haideți și acolo. Și gata, ne auzim mâine, bye!
1: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
5: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
9: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere noi marked doză 0,5 litri la doar 2,69 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
4: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
5: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
2: Urcă-l pe kissfm.ro.
5: Dacă ești ales, deschizi festivalul
2: pe Mainstage,
5: back to back cu
2: Olix și Aner.
5: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
2: Fă-i să te ții

0: așteptați de la legea salarizării unice?
1: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
0: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
1: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: salutăm și noi în avans.
1: Salut, băieți!
0: Hey!
1: Băieți, vreau să fac un dedichis pentru... Pentru
0: 10
1: lei, 100 de lei, 10 lei, 1000 de lei, 50.000 de lei.
0: 50.000 de lei,
1: auzi? 100 lei din lume să fii sănătos, trăiască, aduni în buzunar la mine și la voi.
0: Și la noi, da? La...

0: avans.
1: La mulți ani, la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei luni și lunii august. Pentru lei, de fapt, facem aceste dedicații. Lucian, pentru fica mea, Aiana Adriana, care astăzi împlinește 20 de ani, orice melodie să fie pentru ea. Marius, la mulți ani pentru mama mea, care duminică pe 26 iulie a împlinit o frumoasă vârstă. Vezi, la doamne deja nu se spune vârsta, se spune niciodată. O frumoasă.

0: pentru că vine domnul Velea.
1: Mamă, eu sper să vină cu niște nisip, să facă carnaval aici, ca pe plajă, cu nebunie, că videoclipul piesei e filmat la Nibiru, să aducă tată niște nisip de la Costinești, să facă frumos, domnul Alex, dacă ne auzi.
0: Vină cu carnavalul, vină cu nisipul, da. Vină cu Nibiru după tine, sau poate să vină îmbrăcat de carnaval, așa frumos,
1: așa
0: nu?
1: Așa ar trebui.
0: Ar fi o șmecherie.

0: o poză cu o bancnotă de un leu. Ai înțeles,
1: leu, leu, leu. Da.
0: Leulețul.
2: Vă pupă, Claudia, dragilor.
0: Te pupăm, Claudia.
2: Ați spus că sărbăm toți leii în această perioadă.
0: Toți,
2: păi,
0: absolut toți.
2: Nu mai departe de mâine este ziua mamei mele.
0: Opa, la mulți ani.
2: La mulți ani
0: în avans.
2: După aia mai vine și fratele meu pe 10 august și închei eu pe 17. Tuturor numai bine, sănătate multă și vă pupăm.

0: Și...
1: avem mesaje și în aplicația Kiss FM. Iulian, la mulți ani pentru băiatul meu David Costi din Grădiștea, cu tradiționalul mesaj. A zis că tuturor oamenilor și zodiilor și așa mai departe le urează această seară. N-ați înțeles nimic din mesajul ăsta, pentru că am încercat să fac un rezumat live, dar nu. Hai să citesc mesajul. Salutare scorpionilor! Se știe, Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului, dedic toată seara leilor.
0: Opa!
1: Asta era de la domnul
0: Costi.
1: Deci, Valentina, zi.
0: Nu toate melodiile, cum se zicea odată.
1: Toate seara,
0: e mai simplu.
1: Valentina, vreau și o dedicație pentru mine și pentru fiul meu. L-am primit cadou de ziua mea, pe 3 august. La mulți ani! Și Marian,

0: Spunem ascultătorilor ceva interesant la această intervenție.
1: Da, ceva foarte interesant, ceva care se referă la weekend și la transmisiile de la mare. Summer Kiss Live de la mare în fiecare sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Mergem acolo unde se trăiește vara la maxim.
0: Vine primul weekend din luna august, 1 și 2 august. Vă întâlniți cu colegii noștri la mare.

0: mare de la... Era să zic cu Interkiss.
1: Da. No, de la mare depărtare de casă, dar și de la fix de la malul mării de acolo, de la cele mai faine plaje și uite, bă, avem și de la piscina hotelului, frumos.
0: Bă, mi se pare
1: da,
0: mișto.
1: Da.
0: E mișto de pe balcon să stai direct în piscină. Adică
1: Da.
0: Unde se află? Unde va fi Neacșu cu microfon.
1: Exact. Am mai auzit, cred că pe social l-am prins, cred că în primul weekend tot așa era de la piscină de acolo și mi se părea foarte tare să faci emisiunea de la piscină, tata.
0: Asta. DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii, sâmbătă și duminică Summer Kiss se aude live pe Kiss FM de la 10 la 13 și avem cel mai frumos compliment muzical al verii, e ca un apus de soare în brațele tale, ce bine e, e așa perfect.
1: Unde ești tu? Vara asta este și...

0: Festival Radio. Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
1: Exclusiv pe kissfm.ro.

0: ani, să le cântăm mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bună seara, DJ frumos, dedic toate piesele din seara asta pentru al meu băiat Daniel, care pe 2 august face 20 de ani, Mariana din Reghin, la mulți ani și lui.
1: La mulți ani.
0: Bună, Kiss FM. Vreau și o dedicație pentru fata mea, este ziua ei pe 2 august. Ștefi, te iubește mami mult și ești inima mea frumoasă. Ana, vă mulțumesc frumos, la mulți ani și ei din partea noastră și îl lăsăm pe Olix, nu?
1: Ia, fii atent, în aplicație, multe mesaje venite în această seară. Răzvan, vreau să-i mulțumesc soției mele, Daniela, pentru cea mai minunată vacanță în Tasos. Denis Ali, hello party people, sunt și eu un Zodia Leu, aș vrea și eu să-i dedic unei bune prietene de ale mele, Ștefi, piesa Old Friend de la Vescan, vă pup. Larisa, pentru iubitul meu soț Constantin Iub, care este la pescuit, trimit o super dedicație muzicală, distracție plăcută și multă baftă la pește, să prindă cel mai mare crab sau somn. Și pentru că este un om generos, le urez multă baftă la pește și tuturor prietenilor și pescarilor din preajma lui.
0: Hai, fie întins să fie pentru ei.
1: Și acum vă spunem că avem o campanie super tare la Kiss FM.
0: Avem, fi DJ-ul Kiss FM la Untold, pentru că săptămâna viitoare începe festivalul Untold, joi pe 6 august, cu al meu coleg Olix aici de față in the mix, cu Aner la microfon ca MC și cu câștigătorul campaniei.
1: Dacă vă uitați acum pe conturile de socializare, doamne, conturile de social media, Instagram, TikTok de la Untold, o să vedeți că s-a postat deja line-up-ul pe zile. Joi de la ora 18 până la 18.45 aprox, o să fim noi acolo pe scenă. Ce e important, dacă ești DJ și vrei să te înscrii în campania asta și vrei să deschizi festivalul Untold împreună cu noi, dacă tu vrei să fii primul om care dă play pe scena, pe main stage-ul Untold-ului de anul ăsta, intri pe kissfm.ro, pe site, cauți acolo formularul de înscriere, e foarte simplu, n-ai cum să-l ratezi, și până duminică la ora 23.59 încarci un set, pui și link către conturile tale de Instagram sau de TikTok. Setul, foarte important, să conțină hituri, muzică cunoscută, piese cunoscute, pentru că vin oameni din toată lumea acolo la Untold, și să fie foarte, foarte energic. Muzică de main stage. Imaginați-vă că deschideți main stage-ul festivalului numărul 3 în lume. Ca o mică paranteză, astăzi m-am uitat un pic și împreună cu colegii de la radio care suntem în juriu ăsta, ne-am uitat un pic peste înscrieri și avem deja o listă foarte scurtă de câștigători. Avem 4 oameni care sunt în lista scurtă, dar înscrierile sunt în continuare deschise. Așa că așteptăm seturi și mai bune decât cele care sunt înscrise. Contează, am zis, foarte mult și profilul de social media, Instagram, TikTok, să se vadă că postați chestii de DJ.
0: 4 potențial câștigători până la această oră. Mai aveți timp până duminică la miezul nopții. Găsiți detaliile pe Kiss FM, pe site, în aplicație. Aveți acolo articol mare, buton, să vă înscrieți. DJ Untold. Fii DJ-ul Kiss FM la Untold. Săptămâna viitoare se deschide festivalul cu Olix și Aner.
1: Hai să facem o mică pauză, ieșim și noi la o gură de aer, mergem până la chicinetă să ne luăm un pic de apă. Avem imediat pentru voi Smiley, Reveria și o piesă Afro House așa pe final de oră.
0: Hai, ne pregătim de a doua și a treia oră de party. Începe și mixul la 20.00. DJ Young și Olix rămân cu voi la Summer. Kiss, kiss, kiss in the mix. Party!
2: Susit.
3: Anunță pe toată lumea! Ne vesti tuturor!
2: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
6: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la o selecție de articole Pepsi Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
8: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
9: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro. Împreună. Și nu ne oprim aici.
13: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...

0: prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
5: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
7: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
8: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
9: Hei, salutare, sunt DJ Young.
10: Iar eu sunt Olix.
11: Kiss FM.
12: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
11: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
13: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
14: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
15: Ai pizza, ai iPhone.
14: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
16: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
17: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
18: Ai ce trebuie pentru Mainstage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One. Ai un set care ridică lumea în picioare?
19: Urcă-l pe kissfm.ro.
18: Dacă ești ales, deschizi festivalul
19: pe Mainstage,
18: back to back cu
19: Olix și Aner.
18: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
19: Fă-i să te țină minte de la primul drop.
18: Kiss FM și Untold.
20: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Back to the music. Hai, back to the music. Înapoi la hituri. Am pregătit Smiley, Reveria, că tot a fost ziua lui ieri.
21: E, și apoi o piesă Afro House. Gata cu reclamele. 60 de minute non-stop mix încep chiar acum. Ai zis deja Smiley, Reveria și mama abia aștept piesa următoare. E din 2024, de când a revenit Afro House-ul. Stați cu noi. Reveria.

0: 94, de când a început nebunia, incredibil.
1: S-a reîntors nebunia, da, acum, da, două veri, era mare, mare demență cu chestia asta, Move, și încă ne place foarte mult.
0: Astăzi, emisiune specială pe care o dedicăm tuturor celor din Zodia Leu. Astăzi avem mesaje pentru ei, pentru cei născuți, de la voi pentru voi, de la voi pentru sărbătoriții voștri și de la noi pentru voi. Deci, astăzi o rupem pe Zodia Leu. Astăzi și doar astăzi. Cum e? Ofertă specială. Numai astăzi.
1: Hai, cele două ore de mix din seara asta încep cu Emma, Gândul și Secrete când apare noaptea și un remix de la Split și DJ Young și...
0: Avem și Robin Schulz, piesă nouă, nouță, se numește Better Times.
1: Vremuri mai bune, la asta sperăm cu toții, dar măcar știm că e distracție, e show.
0: Avem trei piese noi, trei piese foarte, foarte fresh. Robin Schulz și după aia încă două, vă garantăm că merită să rămâneți ascultați, sunt foarte faine toate.
1: Hai cu boxele la maxim, la

0: sperăm că și vouă, Mr. Know It All.
1: Și asta și piesa de mai devreme de la Olivia Dean, So Easy, remixul lui DJ Dark sună foarte bine. Deci două piese am avut de afară, cum ai zis și tu, nu știu cât de bine prind în România, dar noi ne bucurăm tare mult de ele.
0: Salutare, vreau să-i urez la mulți ani soției mele, Alexandra, care este leoaică de săvârșită, în 13 august are ziua. Opa, exact când ne pornim spre mare la Mamaia Nord, o iubesc și alături de fetele noastre de 2 și 6 anișori, Sofie și Rita, o susținem și o iubim la mulți ani în avans de la Bogdan. Bună seara, dragilor, mi-aș dori să fac și eu o dedicație pentru comoara vieții mele, pentru Darius, care împlinește vineri pe 31 iulie, 23 de ani, mami te iubește la infinit, mulțumesc, anticipat, semnează Luminița, la mulți ani!
1: La mulți ani!
0: Și de la care ne spune domnul Cristian, leul leilor este Gigi Becali, ok.
1: Da.
0: Bun, a venit în studio, e aici, nu?
1: Da, am venit aici, cum să nu vedeți, noroc am venit. Așa, Stancio Alexandru ne-a dat un mesaj vocal în aplicația Kiss FM, ridică-mă un pic acolo la cer, ia să-l auzim.
2: Salutare, Kiss FM.
0: Salutare.
2: Vă ascult din Germania, zi de zi la muncă. Summer.
0: Summer să fie. Mulțumim, Alexandru.
1: Summer. Și cineva care ne-a scris tot în aplicația Kiss FM a zis Andrei Nibiru Smiley. Vrei să riscăm să ascultăm acest mesaj? Hai să riscăm.
0: No, ne place, dar lasă-mă că avem destule mesaje pe WhatsApp.
1: Dar ne place riscul.
0: Dar de ce vrei să riscăm așa?
1: Dar ne place riscul.
0: Deci,
1: ce
0: atent, amenda de la CNA o împărțim amândoi, știi?
1: Perfect.
0: Da?
1: Hai să vedem. 3, 2, 1.
3: Smiley. Nibiru. Asta mă dat.
0: Ok.
1: Asta a fost, atât s-a putut.
0: Mulțumim. Okay. Salutare, Scorpionilor. Vreau și eu să le doresc și eu la mulți ani celor 2 lei. Deci nu e un mesaj de 2 lei. Are 2 lei în mesaj. Cumnata mea, Mona, pe 30 iulie și Iulian, 7 august. Îi îmbrățișăm cu drag de la Malul Mării. Dana din Craiova. Craiova e la Malul Mării, nu?
1: Da. Probabil că craiovenii sau craiovenii, oltenii s-au dus frumos la mare, nu?
0: Bun, hai să ne facem
1: mai
0: la
1: mix, mai am mesaje, stai așa, unde te grăbești? Ramona, bună, Kiss FM, la mulți ani fiului meu, Dragoș, născut în 11 august și pentru mine, care sunt născută pe 25 iulie.
0: Hai să le cântăm.
1: Când e? Azi e 28 deja, deci acum 3 zile a fost așa. Încă o dată, cum ai zis și tu?
0: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani tuturor leilor! Pentru voi, pentru sărbătoriți, o piesă super nouă, cu vibe fresh de vară, de mare, de soare, super veselă și plină de viață, de la Florian Rus și
1: Holy Moly, se numește Atâtea Inimi.
0: Dați-o tare, sună foarte mișto la Summer. Kiss, kiss, kiss in the mix.
4: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați la Kiss, kiss.

0: Deci, fii atent, lasă-mă, ridică-mi un pic calea să avem, am o dedicație specială pentru toți leii, probabil s-ar putea să fie foarte, cum să zic, o glumă foarte la îndemână, dar atenție.
1: Aha, și acum începe...
0: Putea să fie...
1: Casa de filme Metro Goldwyn Mayer. Salutări din Piatra Neamț, muncim cu drag și spor cu meșterul, virgulă, soția. Hai înțeles, deci soția, da. E meșterul, ea comandă, ea spune ce se întâmplă.
0: Uite,
1: acolo.
0: Uite, am găsit și asta, ea, că erai, voi tu să auzi ea. Ce mă ia? Asta era.
1: Foarte bine. O dedicație de la mine, pentru mine, în avans, pentru mâine. Luca, te pupăm, îi doresc sănătate și putere de muncă leului meu, Marian, te iubesc, semnează Georgeta. Ce mai găsim aici?
2: Salutare, Ghizem!
0: Salutare!
2: Sunt al vostru Marin Pluto din Florești.
1: Marin Pluto!
2: Ascultăm toată România! Ghizem!

0: jurul zonei de 20 și ceva a fiecărei luni avem această emisiune pe care o dedicăm fiecarei zodii în parte.
1: Mihai spune așa: la mulți ani leuluțului meu Dominic, care împlinește astăzi 9 anișori. Mulți ani trăiască,
2: mulți ani trăiască, la mulți ani!
3: Salut Kiss FM, vă ascult cu drag. Salut băieți!
1: Mulțumim!
3: Mâine este ziua fetei mele.
1: Ce frumos, la mulți ani!
3: Face 21 de ani, o iubesc mult.
1: 21 de ani,
0: la mulți ani!
3: Dacă s-ar putea o dedicație pentru
1: sigur,
3: ea.
1: Sigur, pentru Denisa de la Constantin, la mulți ani îi spunem și ei în avans și lăsăm pe Olix acum.
0: Am două mesaje, unul de la Lidia din Argeș. Bună seara, vă salutăm și vă ascultăm cu drag. Pentru toți leii noștri, toate piesele din această seară, toate sunt alese cu grijă și deci sunt demne de dedicații, de daruri frumoase de la noi cu ajutorul vostru pentru ei. Mulțumim din suflet. Și Florin, am fost la Beach Please și mi-a făcut foarte mult
1: plăcere.
0: A zis mi-a plăcut foarte mult și voi sunteți star, țineți-o tot așa. Florin, mulțumim, te salutăm, mulțumim de mesaj și mulțumim că ai venit să petreci acolo împreună cu noi, cu toată lumea.

joi de la ora 18. Ne vedem pe main stage-ul Untold. Deschidem Untold-ul eu cu Aner și cu DJ-ul care va câștiga campania Fii DJ-ul Kiss FM la Untold acum în 2026. Luni urmează să anunțăm câștigătorul. DJ

0: Siena Feelings.
1: Exact, îi găsiți acolo pe băieți și pe fete. Se întâmplă show-uri aproape ca la nuntă și nu numai. Adică o să
0: și
1: vedeți
0: trupe,
1: tot ce...
0: Și trupe da, live, da. Și DJ și toată gașca de la Urban Events acolo la Young Island Festival. Hai să continuăm mixul. Se aude deja Raluca, o piesă pe da? Care ne-au cerut-o foarte mulți în seara asta.
1: Jockey, Raluca și Chiel la Bump și apoi Mira cu tălpile.

0: sud-americane, băi, cu un videoclip super crazy.
1: N-am văzut clipul, dar am auzit că e foarte...
0: Dacă îți poți imagina că într-un singur videoclip găsești delfini, crocodili și extraterestri...
1: Nu cred
0: pe
1: așa
0: bune,
1: ceva.
0: Deci incredibil, nu știu, foarte, foarte tare. Trebuie să vedeți noul videoclip Minelli, Full Option.
1: Abia aștept să găsesc piesa, să o caut pe YouTube. Uite, m-ai făcut super curios să văd cum este acest videoclip. Și dacă tot am pus fondul ăsta atât de frumos, uite, ne mutăm un pic la mare.

0: din Constanța, Sot și Neacșu sunt colegii noștri trimiși și în acest weekend la mare, la Summer Kiss. Unde sunteți voi? Acolo este și Kiss FM în această vară. Marian Boba este în studio și așteaptă mesajele voastre în fiecare sâmbătă și duminică de la 10 la 13 să îi spuneți pe unde vă petreceți weekendurile, pe unde sunteți, la mare, la piscină, la munte, oriunde sunteți voi, este și Kiss FM vara asta.
1: Summer Kiss 2026 cu nebunie live sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Hai să ne pregătim de a treia oră de party, mai avem o oră de mix, avem, văd că două piese Misha Miller.
0: Exact, așa s-au potrivit, pur și simplu. Popcorn Song și Hey Na Na Na, două piese Misha Miller. Repet, așa s-a nimerit mixul, așa le-am pregătit.
1: Avem și Bad Bunny, uite, ne luăm revanșa cu Nueva Yol despre New York. Summer Kiss Kissin' a Mix, a treia oră de party cu DJ Young și Olix la Kiss FM.
0: Dă-o tare!
2: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
5: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
5: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
8: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: 31 iulie, Constanța.
10: O seară de vară cu Mira live la Never Sea Beach.
9: Vocea ei,
10: Bine.

0: parcare modern până la plajă și retur este gratuit. Urmărește Never See Beach pe rețelele sociale pentru mai multe detalii. Sponsor oficial Self Pay.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un boost

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

0: Ințeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la sala

0: Andriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: SFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
3: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Lion se numește piesa.
1: Bravo, bravo băieți. Le-ai ieșit piesa asta, îmi place foarte mult.
0: Exact, le-ai ieșit pe genul Popcorn 2026, așa, relansarea genului muzical din anii 2009-2010, dar sună mult mai fresh.
1: Exact. Hai să vedem ce mesaje am mai primit de la voi, Ștefan, pentru toți cei care nu știu să semnalizeze. La mulți ani pentru ei.
0: La mulți ani.

0: Asta vocal ar vrea cu get low. Da, Răzvan Nacu ne-a dat acest mesaj.
1: Bună seara, DJ Ian și Oli. Manu Moieciu și la Moieciu este soare și senin.
2: Bravo!
1: Să aveți o zi minunată, băieți.
2: Mulțumim, era soare și senin la ora 19 când era acest mesaj. Te pupăm. Hei, vreau dedicație de la mine pentru mine, în avans pentru mâine, la mulți ani mie și tuturor leilor să fie. Raluca semnează și vrea Raluca piesa Bam, pentru că numele este Raluca. Îi cântăm la mulți ani, mulți ani trăiască,
0: mulți ani trăiască, la mulți ani. Sperăm că ai auzit piesa, a fost undeva pe la 8 și un picuț, pe la 8 și 10, 8 și 15, cam așa, dacă țin eu bine minte, a fost piesa atunci.
2: Salutare, mă băieți, pentru mine, în paranteză, mama Leu, și pentru Bogdan, băiatul meu cel mare, alt Leu, care mâine plinește 22 de ani, să fie toate melodiile serii cu drag, Sofia, la mulți ani și lor. Și salutare din Londra, o dedicație pentru fiul meu care face 23 de ani pe 30 iulie. La mulți ani, inima mea semnează Mara.
0: Ce frumos! Hai să vă povestim un pic despre festivalul Untold care se întâmplă săptămâna viitoare!
2: Untold Festival, 6-9 august în Cluj, Napoca 9, știți foarte bine!
0: Festivalul pe care îl deschid Olix și cu Aner și cu câștigătorul campaniei FIDJ-ul Kiss FM. În rest, acolo pe scenă ne întâlnim cu foarte mulți artiști, vreo 100 și ceva sau peste 100 de artiști, dar vi zicem pe ăștia cei mai mari și străini, internaționali, străinezi, cum le zicem noi.
2: Care vin din Străinezia.
0: Da, Străinezia. Florida, Kygo, Luis Capaldi,
2: DJ-ul Lost Frequencies, Marshmallow, vine și Martin Garrix,
0: Steve Aoki cu torturile lui, vine și Sting, abia așteptăm să-l vedem joi,
2: Swae Lee, avem și Zara Larsson pentru adolescenți și pentru cei mai mici,
0: Afrojack, James Hype, Rehab,
2: avem și DJ de la The Chainsmokers, vine și nebunul de Carl Cox, abia așteptăm nebunia de săptămâna viitoare, 6, 7, 8 și 9 august în Cluj, Napoca, powered by Kiss FM, un festival deschis joi la ora 18 de colegul meu Olix împreună cu MC Aner la microfon și câștigătorul campaniei Fi DJ-ul Kiss FM la Untold, care se anunță săptămâna viitoare,
0: exact, luni
2: pe 3 august, luni seara după ora 20. Aici la noi în emisiune vom dezvălui DJ-ul câștigător care pleacă la Cluj.
0: Hai să ne întoarcem la mix. Lazy Joe și Ed. Ce am zis? Da, am mai zis chestia asta. Lazy Ed și Joe. Da. Lazy Ed și Joe, Mor după tine, remixul DJ Dark și apoi piesele noastre favorite cu AI, Let Me Be.
2: Dar știi că am observat că la un moment dat în playlistul Kiss FM eram în mașină, ascultam ziua, una din două piese era AI.
0: Și te gândi, bă, oare am nimerit cumva un playlist, am dat pe Spotify, am nimerit vreun playlist din ala...
2: Da, mă gândeam că e un playlist AI, dar nu, așa sunt piesele în ziua de azi, că dacă te gândești la The Second Voice, după aceea Solo 2, după aceea multe altele. Hai cu boxele la maxim la Summer Kiss, Kiss in the Mix! Kiss FM.

qui le trace.

0: trecute ne învăța pe TikTok cum să gătim ceva bun acasă.
1: A, serios?
0: Da, n-am văzut. Să nu mai luăm toate prostiile de la shawarmeri și de la fast food-uri. Ne putem face propriul fast food acasă și fără mare efort.
1: Da, acasă nu mai e fast food, că nu, tu nu știi să ți-l gătești atât de repede cum îl gătesc oamenii la shawarmeri acolo.
0: Nu, e slow food.
1: Aia zic, e durează, murdărești vase, chestia, adică asta e problema. Și fast food-ul e bun dacă nu exagerezi cu el, sincer. Adică o exact. Dată de două ori pe săptămână noi.
0: Hai, o dată de două ori pe an.
1: Uite cum am fost eu cu dulciurile ieri. Pentru cine a văzut reel-ul meu, doamne, astăzi am fost chinuit la sală, ca să știți.
0: Ați văzut cum mănâncă Olix dulciuri?
1: Da.
0: Toată barba e murdară.
1: Da, așa e, da. Bă, a fost atât de bune. Un pic mult, dar atât de bune. Cine n-a văzut, intrați la mine pe Instagram să vedeți. Băi, avem petreceri în weekendul ăsta, mai exact duminică. Ne vedem la Bacău, la Young Island Festival, cu mine In The Mix și cu Dan Fințescu. De la ora 21 suntem pe scena principală, acolo pe Fusion Stage, cu un mega set de o oră de festival. Iar joia viitoare deschidem Untold-ul cu mine și cu Anet și cu câștigătorul campaniei Fi DJ-ul Kiss FM la Untold.
0: DJ Young se află la evenimente private, nunți, botezuri cu metrii, DJ Young și MC împreună cu ai mei colegi de la Urban Events. Mare parte din gașca de la Urban Events se află în acest weekend la Young Island Festival, unde au o scenă întreaga lor, scena Feelings.
1: O să fie tare fain acolo, am văzut, asta mă uitam cu tine mai devreme, line-up-ul de la scena Feelings este mai mare decât line-up-ul festivalului și de la scena principală și de la astea. O să fie tare pentru cei din Moldova. În acest weekend se întâmplă Young Island Festival.
0: Hai cu Ina Morenito și noua piesă Deep Side DJs, Come A Little Closer la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the Mix. Yo! Hit Radio. Summer Kiss.

0: cheamă Muleta, ăsta e numele. Îl enervează pe Taur, nu pe Toreador. Da.
1: Toreadorul cam fuge, se ferește că na.
0: Cum i-a zis tu colegului nostru? Da. Doru Toreadorul.
1: Doru Toreadorul, dacă ne auzi Doru, te pupăm, te iubim, să știi. Mi-a venit rima asta pe loc. Doru Toreadorul.

0: dimineața Summer Kiss.
1: Pupici cu silipici de la Ana Moga în fiecare dimineață. Fiți cu urechile pe Kiss FM, o auziți pe Ana și e super distractiv matinalul cu ea.
0: Dacă vreți să ne auziți mixurile în timpul zilei sau la vreun party unde nu aveți DJ, aveți toate seturile din emisiune încărcate fără vorbele noastre pe Kiss Kiss in a Mix Radio, în aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro.
1: Ne bucurăm să vedem acolo foarte mulți ascultători în fiecare zi și avem mixuri și noi și vechi, mixuri pe toate gusturile, muzică de dans, asta e cel mai important. Și muzică nouă și veche, dar e important că e muzică de dans.
0: Ne auzim mâine seara, mâine va fi miercuri, dăm cu boxele la maxim. Până mâine de la DJ Young și Olex.
2: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
0: Summer, Kiss Kiss, Kiss in the Mix. Cum era aia de la Summer Kiss din anii trecuți? Vine Valo, mi-a platan.
1: Anii trecuți, acum, de când am, mai știi poza aia, am pus-o zilele trecute, de atunci e aia cu vine Valo, mi-a...
0: Primul Summer Kiss s-a întâmplat în 2009 la Obelisc. Vorbește-mă frumos. Eu ți-am vorbit frumos.
3: Summer Kiss.

0: început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Promoții

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Maria Popa și DJ Johnson îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
4: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
3: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
4: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
3: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
5: Hei, tu!
6: Ești gata să urci în mașina timpului?
7: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
8: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
10: Back to the music.

0: ai ce trebuie pentru message? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare? Urcă-l pe kissfm.ro. Dacă ești ales, deschizi festivalul The Message Back to Back cu Olix și Aner. Play! Și nu mai există cale de întoarcere. Fă-i să te țină minte de la primul drop. Kiss FM și Untold.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
5: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Kiss in the Mix. Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
3: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
4: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
7: Viața bate câmpii.
8: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
9: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
8: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
9: Cum să nu? Doar să sune Elia.
10: Divertis Gala 2026.
11: Viața bate câmpii.
10: Un an într-un show.
11: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
10: Râz de ce existi.
12: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
13: După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell, nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
14: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
16: Back to the hits.

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Nu vâslim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți

0: 31 iulie, 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Back to the hit.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my